Я був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов. Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо. Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта. І повзалі не

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. На мою думку, не треба бути генієм, щоб довести, що українці і росіяни – то є різні народи. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Я йду.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лишним.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Це буде Україна.
3: Він наш герой. Олексій Семенець. Позивний Сем. Олексій народився 30 березня 1995 року у селі Війтівка Вінницької області. Ще з юності найважливішим в житті вважав три речі – вірність, чесність, відповідальність. І, можливо, саме це народжує у ньому бажання стати військовим лікарем та рятувати людей. Спочатку медичне училище, потім Вінницький медичний університет імені Пирогова. Згодом Олексій скаже, що більше практичних навичок отримав не за всі роки навчання, а саме під час бойових виходів. У травні 2020-го Олексій добровольцем доєднався до лав ЗСУ та став бойовим медиком 9-го окремого мотопіхотного батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У перші дні повномасштабного вторгнення Сем з побратимами потрапили в оточення на півдні України. Окупанти жорстко накривали підрозділ артилерією. Телефоном Олексій розповів сестрі, що його руки постійно в крові, настільки багато поранених. Як потім згадував командир Сема, що той біг надавати допомогу ще до закінчення обстрілу. Буквально голими руками діставав уламки з рук та ніг побратимів, аби ті могли вийти з оточення. Олексій врятував дуже багато життів, а коли треба було і самому взяти до рук зброю, то і це робив невідмінно. Був випадок, коли Сем самостійно стримував наступ ворожої піхоти на одному з флангів, щоб дати час побратимам дочекатися підкріплення. Сам Олексій мав дві контузії, але не хотів залишати своїх. 21 квітня 2022 року у Времівці Донецької області після чергового артилерійського обстрілу Сем кинувся надавати допомогу бійцям з сусіднього підрозділу. Саме у той момент туди зайшла ворожа диверсійна група. Беззбройного Олексія росіяни розстріляли у притул. Йому було 27. За надзвичайну хоробрість та самовідданість Олексій Семенець нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Посмертно. Олексій Семенець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо «Байрактар».

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
1: Чай, чай, з присмаком кориці, плакати чи веселитися, ні правди, ні любові, нуль, нуль, нуль, нуль. Біль, біль, самотність у столиці.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Розмови про колір болю почати.

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

зима. Дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи. В лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: Чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрій Андрухович. Так легко нам. І ранок, мов пастель. Та ще звучать глибинні і гортанні, живі пісні загиблих на світанні, полеглих у траві між двох пустель. Ще з нами ті, хто бачив це. Вони болять солоні й теплі, мов кровина. Солодкий пагін і ясна травина для них, мов день повернення з війни. Радіо Байрактар.

0: життя на два берега. Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Живу між видохом і вдохом.

0: Навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: На маленькій землі так багато любові, на маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові, на таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою, так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар. Сьогодні я

Радіо Байрактар. У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар. Український релігійний діяч. Радіо Байрактар.

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо. Байрактар.

0: претензія.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим, повертайся, благаю.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: MG42 та MG3. Українські сили оборони широко використовують проти російських загарбників справжню легенду – німецький кулемет MG42 та його модернізовану версію MG3 або по-простому МГшка. МГ-42 створювали з чіткою метою – зробити єдиний кулемет, максимально дешевий у виробництві, максимально надійний та з такою вогневою міцю, щоб ворог навіть не встиг пошкодувати про свої рішення. Головна фішка MG42 – це неймовірна швидкість стрільби. В середньому 1200 пострілів за хвилину. Це в 12 разів швидше за бойову скорострільність автомата Калашникова. Через характерний звук стрільби цей німецький кулемет отримав прізвисько «циркулярна пила Гітлера». Зустрічаються також варіанти «коса Гітлера» та «пила для кісток». Важить ця циркулярка 11,6 кг, ефективно працює на дистанціях від 200 до 2000 метрів, а якщо встановити на штатив із оптикою, може дістати ціль на 3,5 кілометра. Модернізована версія MG42, відома як MG3, продовжила справу свого пращура та стала стандартним кулеметом у країнах НАТО. Німеччина щедро поділилася цією МГшкою з Україною, передавши кулемет як військову допомогу, особливо на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Кулемет обслуговується легко, розбирається швидко, працює безвідмовно. За лічені секунди підготовлюється до бою, як кажуть, зарядив і пиляй. Перевірений десятками конфліктів. Якщо зброя працює понад 80 років, то вона точно варта уваги. MG42 та MG3 – це класика, яка навіть у 21 столітті залишається грізною зброєю. Тепер ці кулемети в руках українських захисників працюють на правильний бік історії.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
2: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
3: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
1: Радіо «Байрактар».

жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінго 210,

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блев з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і

0: буде.
1: Реклама.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо «Берегта» – музика української перемоги.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Успіх у житті – це коли спробував всі фрукти з назв гелів для душу.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Коли до губ твоїх лишається півподиху, коли

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо. Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
2: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар».
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю.
6: Ми вдячні.
5: Радіо «Байрактар».

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так хрещатик люблю.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: 214-й окремий штурмовий батальйон «ОПФОР» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «ОПФОР» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: реклама.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Ранку.
1: Понеділок. І ми знову з тобою говоримо про футбол. Шахтар достроково став чемпіоном України
2: з футболу.
1: Да, але вітаю всіх гірників зі святом, але вони обіграли Полтаву 4-0. Слухай, Полтава вилетіла.
2: Я цю новину підготував, Костя. Да? Да, я готував її трошечки пізніше, і думаю, про неї поговоримо. Думаю, ладно, щоб Ізюмов оце побачив, що я готуюся навіть про футбол. Але диви, що мене здивувало. Що? Не те, що Шахтар виграв, а то, що в Полтаві є футбольна команда.
1: Вперше, що саме прикро, з часів незалежності так, в вищому дивізіоні українського футболу не буде команди з Полтави. Ворскла там перестала сильно грати 2 роки тому, тому через це мені дуже прикро.
2: Шахтарю нормально.
1: Шахтарю завжди, да, непогано. Вони, до речі, проходять Лігу чемпіонів груповий одразу, і це також велике досягнення.
2: Багато.
1: Багато. Пісня української перемоги. Далі за 4 хвилини в новинах Кирило Бондаренко все вам розповість. Доброго ранку.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
2: Спочатку року в Україні відновили майже 9 мільйонів квадратних метрів покриття.
3: Вау.
2: До 1 червня треба вийти на 10 мільйонів.
3: Добре.
2: Щодня багато працюють.
3: Можна до 1 червня хоча б одну дорогу до роботи і буде

0: прекрасно. Я Кирило Бондаренко доїхав, тому давайте послухаємо його.
1: Кирило, привіт.
2: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минула ніч. Окупаційна армія безпілотниками атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині. Зайнялась літня кухня, знищена господарська споруда, люди цілі. Також гучно було у Сумах та на Запоріжжі. Щодо так званого триденного перемир'я з РФ. Москва відмовилась від масованих тилових атак, однак на фронті та на прифронтових територіях нічого не змінилось. Далі про роботу підпільників. Партизан руху теж на Росію знищили вантаж електровоз. Диверсія сталася на залізничній ділянці у Липецькій області. Саме звідти постачання отримує окупаційна армія на Сумщині. Окрім ускладненого постачання, партизани суттєво уповільнили перекидання резервів. Уряд підготував зміни до державного бюджету на цей рік. Акцент на посиленні сектору безпеки та оборони. Зарадило погодження позики у 90 мільярдів євро від ЄС. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, цьогоріч очікуємо на 45 мільярдів, майже 32 з яких спрямують на оборону, зокрема зарплати військовим. Решта піде на покриття дефіциту бюджету. Перший транш у червні. З початку року в Україні відновили майже 9 мільйонів квадратних метрів покриття. Йдеться про шляхи державного значення. Такі дані Мінрозвитку громад та територій. Активні роботи тривають по всій країні. Щодня на маршрутах працюють понад 200 бригад. До 1 червня слід вийти на понад 10 мільйонів відремонтованих метрів квадратних. І на сам кінець про футбол. Шахтар достроково став чемпіоном України з футболу. Перемога в матчі з Полтавою гарантувала їм перевагу над найближчим конкурентом – Житомирським Поліссям. Відрив 11 очок за 3 тури до завершення чемпіонату. До слова, трійку лідерів закриває Черкаське ЛНЗ. На четвертому місці – Динамо Київ. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
2: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
0: Слухай, ми часто з тобою говоримо про те, що будь-яка цивільна професія у війську може знадобитися.
4: Так.
0: Так от, наглядна історія. Пише, я так розумію, дівчина. Колись працювала нянею в діток 3,5 роки.
4: No.
0: І цей досвід знадобився їй в армії.
4: Так.
0: Да, вона стежить, щоб не вбилися.
4: Божечки.
0: Зайнялися чимось, аби шкоди не наробили. Нагадувати мити пісю, і через «не хочу, не буду» запхати ліки.
4: Ой, слухай, я обожнюю наших українців за почуття гумору в будь-яких обставинах.
0: Да.
4: Війна, ми жартуємо. Якісь катастрофи, катаклізми, у нас меми.
0: Вірус новий.
4: Вірус, знову меми. Ну, типа, не пошукайте ту маску, яку ще не викинули.
0: Це точно.
4: Що можна було? Там люди вже накіпіш, відпустки відміняють, а у нас такі, та, ось.
0: Ну, відпустки не відміняйте, бо наче як весна все-таки прийшла і закріпилася. Правда, дощитиме сьогодні в деяких регіонах України. По температурі на заході плюс 22, місцями короткочасний дощ. На півночі до плюс 21, Суми у вас дощитиме. На сході плюс 19, дощитиме у всіх східних регіонах, на півдні, в українському Криму і в центральних областях до плюс 21 дощитиме. В столиці сьогодні максимум плюс 20, хмарно з проясненнями, опадів наче як не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 10.
4: Вчора був той день, коли було дуже приємно гортати стрічку там соцмереж, тому що майже у всіх були фотокарточки з мамами. День матері відзначали вчора в Україні, привітали всі, і я, і Саша, і наш Люха. А тому поговоримо за мам, про мам, і для мам за 2 хвилини.
2: Погода на радіо Байрактар.
5: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора в Україні відзначали День матері.
2: Дуже гарне свято.
1: Дуже гарне. Костя, ти свою маму привітав?
2: Ну, звісно, я був. Кажи. Фіг знає де.
1: Так.
2: От, а мамі на роботу привезли квіти її улюблені.
1: Так, а ти як привітав? Ладно.
2: Я квіти замовив.
1: Ми також привітали з сестрою. Добре, що сестра на місці у нас там в СМТ. От, купили квіти, подарунок, я ще дзвонив, просто вітав, вірш розказував. Коротше, Костя. Ну, але День матері. Це взагалі дуже цікаве свято, бо мама для людини, це ж не просто род.
2: Звичайно, мама, це не просто родись. Мама, це ще й безкоштовна служба підтримки 24/7. Людина, яка знає, де твої документи, навіть якщо ти сам не знаєш, де вони лежать.
1: Да.
2: Єдиний детектор брехні, який по голосу розуміє, що ти нічого не їв вже третій день.
1: Як вони це роблять.
2: Да, і людина, яка може за секунду перейти з режиму сонечко моє в режим, а ну йди сюди.
1: Да, це страшно звучить. Mm-hmm. А ще вона пише тобі коментарі в Фейсбук.
2: Це свят, Саш.
1: Згоден. Але зараз не про це. Про знав, що голос мами дитина починає впізнавати ще до народження.
2: Да?
1: Тобто малюк ще навіть не народився, а вже звик до інтонації, до ритму голосу, до емоцій. І тому новонароджені часто заспокоюються саме від маминого голосу, навіть якщо її не бачать.
2: Слухай, важко не заспокоїтись від слів.
1: Я сказав, сіть тихонько, ти бать. Мені інколи одного погляду вистачало.
2: І раніше роль мами була зовсім інша. Колись мами це було більше про, знаєш, виживання, нагодувати, вдягнути, врятувати дитину від хвороб і холоду.
1: Так.
2: А зараз від мами часто очікують буквально все й одразу. Значить, бути доброю, успішною, красивою, спокійною, працювати, виховувати, ще й не виграти при цьому всьому.
1: Да,
2: на
1: задач мільйон. Да. То, напевно, знаєш, така найважча професія в світі. Колись, до речі, у багатьох культурах мама майже не мала права показувати втому. Бо жінку оцінювали за тим, наскільки тихо вона тягне все на собі. І оце, пам'ятаєш, я сама. Оце якийсь не новий прикол, йому вже сотні років.
2: Зараз хочу мову для народження нормальні. У давнину в багатьох країнах жінки народжували не лежачи, а стоячи. Або навпаки, навпочепки, ліжка для пологів з'явилися значно пізніше. Є версія, що це стало популярним, бо так було зручніше лікарям, а не жінкам. Прикинь?
1: А є відчуття, що тебе народжували також стоючи, а акушери не встигли тебе зловити?
2: Та дуже смішно, Саш.
1: Ні, Кость, ну не маєш бути якесь пояснення твоєму третьому одруженню.
2: Та, слухай, я хоча б доношував речі за старшим братом, а не за старшою сестрою, як ти.
1: Це було боляче.
2: Ну, так. А слухай, ми подоросліше, а ти рожеві колготки і зайчиками як носив, так і носиш, тому все.
1: До речі, про дорослішання. Раніше в селах дуже часто саме мама вирішувала, чи готовий син до дорослого життя.
2: Де?
1: Не батько. Да. Якщо мама казала, ще дурний, це реально мало вагу для всієї родини.
2: Тож є відчуття, що ми з тобою ще не готові до дорослого життя.
1: Є таке.
2: Але ж найкрутіше – це фрази, які ми чули від мам в дитинстві. Пам'ятаєш, що це? А якщо всі з даху стрибнуть, ти теж стрибнеш. А я тобі не подружка, що ти матюкаєшся при мені? Я тебе для себе народжувала, чи для комп'ютера, синок.
1: Або що це? Не бігай, бо вспотієш. Мовчи, бо зараз договоришся. І моє найулюбленіше, от будуть в тебе свої діти, тоді зрозумієш.
2: От, я маму не слухав, а варто було, бо пісня про це. Мамо, а ти ж мені казала, не поспішай. Мама, а ти ж пропонувала, ще почекай. Мама, ти лиш застерігала від тих жінок. Мамо, я обіцяю ще разок і все, третій раз,
1: Костя,
2: останній.
1: Ми тобі не віримо. Ну, зі святом, мам, це найголовніше. Так. Любимо вас.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
4: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
5: Це була реклама на радіо «Байрактар».
6: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
7: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Не знаю, Саш, що ти будеш робити, тому що вчора було дві теми для розмов.
2: Давай.
1: Це про мам, в першу чергу,
2: так.
1: А друге про подвійне свято на Рашки, коли у тітки запитали, що це у вас виходить подвійне. Ну, вона каже, от в мене там чи дід, чи хтось помер на війні, от, а ще син в тим, як вона, пропавший безвісті. І в неї, журналістка питає, то у вас виходить подвійне свято, це парад в Москві. Отак от рука, обличчя було у всіх українців. Боже,
2: я зрозумів.
3: Я цього не бачу.
1: Як вам? Ти не бачив?
3: Ні, бач, я пропустив когось. От поки вам замилили оце очі, я знайшов нормальні новини, про які ще говорили українці, ну або як мінімум я і дві мої сусідки-бабусі. Тому
1: про що говорили? Давай.
3: Поїхали.
0: Про що говорить?
3: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона передала Росії списки тисячі людей на обмін і очікує від американських партнерів забезпечення виконання цих домовленостей з РФ.
4: Обмін полонених 1000 на 1000 готується, має бути проведений. Відповідно, розраховуємо, що американська сторона буде активною у забезпеченні виконання домовленостей.
1: Ну так, правильно, Рашки довіряти не можна. Тому треба...
3: А Трампу можна? Нюансик.
1: Там є Меланія, вона.
3: П'яний вінничанин погрожував підірвати банк, бо хотів, щоб поліція завезла його додому.
5: Я хочу додому, хочу свою ковдринку, проспати 17 годин.
1: Блін, навіщо банк? Це ж Вінниця, Рошен хай би.
3: Так, Кость, обережно. Глава РФ Володимир Путін заявив, що війна РФ проти України розпочалась через прагнення українців вступити до Європейського Союзу. Згодом він запропонував провести референдум у Вірменії, щоб зробити відповідні висновки.
6: Я хотів не дуже хорошо, може бути, вчився в університеті, тому що пиво багато пив в свободне время. Ну, все-таки кое-что помню ще з этого.
1: Стара добра традиція Рашки погрожувати всім народам.
3: Ну і колишнього президента Львівської обласної федерації велоспорту дискваліфікували з велогонки, бо той їхав, тримаючись рукою за автомобіль.
7: Найнебезпечніша людина для держави. Це велосипедист. Не платить за бензин. Тим самим не поповнює скарбницю.
1: Ну, найнебезпечно, що це самокатчики. От там. Не тільки для держави, а для здоров'я. Так, ну слухай, тримався за машину. Чого страшного? Ми, українці, тримаємось за життя, поки живемо.
3: Прямо за таке треба дискваліфікувати.
1: Людинка старалася. Дякую за новини, Саш.
3: Давай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
8: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
9: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
10: Домінос піца.
9: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
11: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
12: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
13: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
14: Перець червоний – лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, зараз діти, одинадцятикласники готуються, значить, до складання НМТ, національного мультипредетного
2: тесту.
1: Дякую, Костя. І ходять багато на додаткове. Але потрібно бути дуже уважним батькам. От вам повчальна історія. Значить, працювала якось жінка на курсах підготовки до ЗНО, і в неї був учень Давид, ім'я вона змінила. Уроки в нього були по п'ятницях в 19:30, і Давид їх систематично пропускав, бо в нього був шабат. От. Ну, вона з розумінням віднеслася, каже, сім'я, напевно, релігійна і так далі. Але потім подумала, що, блін, ну батьки платять немаленькі кошти, хай може переведуть в іншу групу, щоб він не пропускав. Телефонує мамі. От, і з цієї розмови вона дізналася, що її син виявляється єврей. З того часу відмазка про шабат очолює її рейтинг.
2: Так. Значить, Саш.
1: Ну що, я просто про те, щоб батьки дуже добре дивилися за своїми дітьми, тому що вони можуть придумати будь-що. Креатив у них зараз зашкалює. У
2: мене 12 років дитині, вона стільки всього придумує і бреше, і я не знаю, як з цим боротися. Хто знає, не пишіть мені в особисті. Про погоду ще хочеться поговорити, тому що сьогодні начебто сонечко з одного боку, а з іншого боку майже по всій території України пройдуть дощі. Ну, більш детально прямо зараз.
1: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 8:30 на годиночку, 11 травня на календарі. Сьогодні дощитиме в деяких регіонах України. На заході – плюс 22 максимум, а місцями пройде короткочасний дощ. На півночі – плюс 21, Суми дощитиме. На сході стопчики термометрів прогріються до плюс 19, дощитиме в усіх східних регіонах. На півдні в українському, а по всьому східному регіоні, хотів сказати. На півдні в українському Криму, а також в центральних областях сьогодні в день плюс 21 дощитиме. Ну і столиці України в місті Києві. Протягом дня температурний максимум плюс 20, хмарно з проясненнями, опадів начебто не передбачається. Наразі в Києві 11 градусів тепла.
1: Прекрасно. І за 3 хвилинки буде наш традиційний гороскоп. Нарешті, як я за ним сумував.
2: Да,
1: Костя, сьогодні буде щось хорошеньке для тебе або ні. Ну ти все одно не віриш, неважливо. Ми з людьми віримо, тому дочекай. Зараз коротка реклама, музика української перемоги і повертаємось.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогоднішній мій гороскоп присвячується мамам. Вчора так. Був день матері, тому мама телець не уявляє своє життя без дітей. Мама близнюків вчить своїх дітей незалежності з раннього дитинства. Мама лев зробить все можливе, щоб у дітей було найкращі іграшки, одяг і оточення. Мама Терези часто володарка нелегкого характеру. Мама діва намагається завжди прислухатися.
2: Риби є.
1: Можна назвати найбільш чутливою, вона завжди турбується про своїх дітей.
2: Це про мою маму.
1: Всі мами люблять дітей, захищають
2: тебе
1: дітей.
2: Все?
1: Ні, але
2: це альтернативний гороскоп, хоча б на щось було схоже.
1: Да?
2: Ось, знаєш, бо про мам, бо
1: дякую,
2: хороше. Да. А в мене, як завжди, буде нормальний гороскоп. Допоможете, пане Костя?
1: Допоможу, пане Олександре.
2: Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овним, сьогодні ти або нарешті зробиш те, що давно відкладав, або ще тиждень будеш про це нити друзям.
1: Дивно, що не Овен.
2: День, тільці, день може підкинути сюрприз в стилі, ну цього я точно не очікував. І що найкраще, велика ймовірність, що тобі це навіть сподобається.
1: Блін, скоро ж літо. Да. Зараз батьки дітям будуть робити оці сюрпризи, типу аквапарк, море, Італія.
2: О, це так. Ось. А пам'ятаєш наші сюрпризи в дитинстві? Село, город, 7 ранку, а ти вже посадив 30 рядків картоплі.
1: Але ж на обід були макарони.
2: З куркою в білому соусі.
1: Тушонкою, помідорами.
2: Гурмани.
1: Близнюки, тебе сьогодні буде неможливо заткнути. І це добре, бо саме через балачку ти дізнаєшся щось дуже корисне.
2: Цікаво.
1: Раки, ти раптом зрозумієш, що втомився тягнути те, що давно вже не твоє. Роботу, людину чи навіть тупу звичку. День для маленького та ну його і великого полегшення.
2: Слухай, знайдіть щось нове. Ну реально. Дуже часто це нове може приносити не тільки задоволення, а ще й гроші.
1: Наприклад?
2: Ну, наприклад, посадовець Укрзалізниці брав відкат із працівників платних туалетів. Так, його будуть судити, але ж щось новеньке.
1: Гівняний з тобою ідейник, Саша.
2: Леви, сьогодні тебе або дуже хвалитимуть, або дуже дратуватимуть. Середини майже не буде, але саме в цей день у тебе є шанс зловити той самий вайб. О, тепер я живу нормально.
1: О, хотілося б.
2: Діви, є шанс упіймати себе на думці, що ти втомився сильніше, ніж визнавав. Сьогодні той день, коли організм може сказати все, досить геройства.
1: Слухай, лікарі взагалі кажуть, що варто прислухатися до свого організму і тіла, особливо після 30.
2: Кость, та я не проти. Просто кожен раз, як я хочу прислухатись до свого тіла, воно чомусь мені каже, ти, стара андатра, замов собі Макдональдс. Ну і хто я такий, щоб перечити своєму тілу?
1: Ну раз тіло каже, Саша, то...
2: Ну а я про що?
1: Терези, твоя дивна ідея сьогодні може налякати любителів фрази «давай, як завжди». Зате саме вона виявиться найцікавішою за весь день.
2: Боже, дивна ідея була від Терезів Путіна.
1: Яка?
2: Перемир'я на один день, щоб відсвяткувати перемогу.
1: Ну, Сашу, дібілів свої таракани в голові.
2: Ідіот.
1: Скорпіон, хтось сьогодні спробує тебе прочитати, але сильно процініть свої здібності. А ще дуже ймовірний момент, коли ти випадково скажеш фразу, яку потім цитуватимуть усі знайомі.
2: Цікаво. Трільці, так. Тобі страшенно захочеться кудись втекти, хоча б у сусіднє місто, або хоча б в доставку суші замість роботи. День хороший для спонтанностей, які потім стануть легендами.
1: Окей.
2: Козероги, сьогодні буде момент, коли ти зрозумієш, дорослішання – це не коли ти все знаєш, а коли вже не тікаєш від проблем. І чесно, ти зараз набагато сильніший, ніж думаєш.
1: Ще б хтось попередив, що дорослішання – це переважно вирішувати, що приготувати з куркою фаршу до кінця свого життя.
2: Ще можна картоплю, Кость, там багато варіантів.
1: Дякую, стало легше.
2: Ну, будь ласка.
1: Водолій, сьогодні твоя найдивніша ідея раптом виявиться найадекватнішою в компанії. Не дивуйся, якщо люди почнуть писати в тебе, питати в тебе поради, хоча ще вчора крутили пальці біля скроні.
2: Добре.
1: Риби, тебе може накрити ностальгію через пісню, запах чи старе фото. О. І це... буде навіть приємний день про ті маленькі моменти, після яких хочеться комусь написати. А пам'ятаєш?
2: Ой, Кось, я, звичайно, не риби, але пам'ятаю, як стою біля дошки в школі, десь мені років 12,
1: так.
2: Написав тільки «дано» і розумію, що ніфіка мені в цьому житті не дано.
1: А зараз тобі 30 і ніфіка не змінилось.
2: Головне – стабільність.
1: Ну, да.
2: Ну, от і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть все. Світ любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрусткова вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
12: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
11: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
12: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
13: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українськ.
4: А українські страви?
13: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
13: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
14: Починається! Що, вже?
15: Так, починається шурні!
16: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
0: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: У нас новий вірус.
2: О, який, Костя? Все пропало чи диванокритикус?
1: Ні, хантавірус.
2: А, ти про це? Слухай, нема часу, у нас повномасштабна війна.
1: Так, ти смієшся, але вакцини та ліки проти хантавірусу, спалах якого виявили, до речі, на круїзному лайнері Ахондіус, перебувають в розробці. Про це пише New York Times. А в Польщі взагалі ввели карантин.
2: Так,
1: отак от.
2: Кость, давай не розганяти паніку. Да, я зараз все розкажу.
1: Почекай.
2: Що?
1: Спочатку пісня. Три, два, один.
3: Колись настане день, закінчиться війна, закінчиться і фігня.

0: маску майже нову.
1: Ну, понятно, з часів ковіду, да, 19-го року. Да, але обійматися при хантавірусі можна.
2: О, дякую. Да,
1: поїхали.
3: Курс молодого бійця.
2: Іди обіймати.
1: Да, я не про це. Поїхали не обіймати. Значить, давайте, спершу важливе уточнення. Це не новий вірус. Хантавірус відомий давно. Просто інколи з'являються нові випадки або спалахи в окремих місцях. От, наприклад, серед гризунів або людей, які з ними контактували.
2: А якщо от людина не дуже приємна, її називають миша, це рахується?
1: Ні, Кость.
2: Добре.
1: Чекай, це ти про кого?
2: Та ні, я це так, про ні про кого.
1: Сам миша.
2: Давай, гризун цього, що є в холодильнику, продовжуй бігом.
1: Так, хантавірус. Це вірус, який живе в основному в диких гризунах. Миші, щурі, полівки, оці, знаєш, маленькі такі мишечки. От. Самі тварини часто не хворіють, але носять цей вірус. Людина заражається не від іншої людини, майже завжди від сечі гризунів, від фекалій, від слини, від пилу в місцях, де вони були.
2: Щось я не пам'ятаю, щоб чіпав руками фекалій чи сечу гризунів коли-небудь. В житті.
1: Так, ось, це трошки по-іншому працює. Дивись, уяви собі там старий підвал або дачу, так, де колись жили миші. Вони залишили після себе сечу і фекалії, але часом воно ж все висихає і стає майже непомітним, ніби просто така частина пилу на підлозі.
2: Так.
1: Коли людина починає підмітати, рухати речі або просто піднімає пил в повітря, вона може вдихнути якраз таки оці мікроскопічні частинки з вірусом, і от саме так найчастіше відбувається зараження.
2: То треба маску носити в всіх місцях, що я був.
1: Ну от в таких місцях треба носити.
2: Добре, так, що я ще не викинув свою маску ще зі ковіду. Як проявляється цей хантавірус, розказуйте, Олександр.
1: Розказує. Спочатку виглядає як звичайний грип. Температура, слабкість, головний біль, біль в м'язах, нудота і так далі. Потім, якщо це важкий перебіг, можуть бути проблеми з нирками, різкі болі в животі, спині або зниження тиску. Специфічних ліків від вірусу немає. Лікування часто підтримуючи. Оце, ну, класичне, крапельниці, контроль нирок і так далі. Вакцина ще в розробці, бо хвороба рідкісна і немає великого фінансування.
2: Так, а як його не підхопити? Бо через людину, кажуть, майже ніколи не продає.
1: Так, ну все просто. Дивись, якщо бачиш сліди мишей в старому приміщенні, не починай одразу все підмітати. Найгірше це оце підняти пил і вдихнути його.
2: Ясно.
1: Далі, перед прибиранням провітрити приміщення і надягнути маску і рукавички. А пил і бруд прибирати тільки вологою ганчіркою, не сухим віником. Не залишайте їжу і сміття відкритими. Миші приходять туди, де є що поїсти. Да. Закривайте щілини і дірки в будинку, бо навіть маленький отвір для миші це як відчинні двері. Ну і головне, не чіпайте диких гризунів руками.
2: Так, а карантин в Польщі це.
1: Боже, Костя, в Польщі тимчасово ізолювали одну людину, яка могла контактувати з пасажиром ось цього лайнера Хондіус. От, це не карантин в країні, а звичайний запобіжний нагляд за на кілька днів без симптомів у людини. Все.
2: Ну, я все рівно трошки хвилююсь, але дякую, що хоч розповів, що це таке. Ще поговоримо про це.
1: Давайте.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, круски смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
12: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: У Відні відбулася церемонія відкриття Євробачення. Значить, 35 країн учасниць, українська представниця Лелека разом з бандуристом вийшла під трек онуки «Відлік». Є багато людей, хто слідкує за Євробаченням, тому будемо вас потрошку інформувати. За 4 хвилини Кирило Бондаренко більш детально в новинах розповість.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Мальва біля.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Обмін полоненими 1000 на 1000 готується і має бути проведений. Ці гарантії брали на себе США, заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, український координаційний штаб

0: передав списки російській стороні. Сили оборони використовують турелі зі штучним інтелектом проти дронів на оптоволокні. Такі безпілотники не можна подавити реп-системами, однак оборонці навчились їх збивати. Як кажуть у Міноборони, система автономно виявляє дрон, супроводжує ціль і прораховує траєкторію. Сьогодні ця зброя працює у понад 10 підрозділах. До Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. На порядку денному переговори щодо розширення співпраці в оборонній сфері, зокрема розробка сучасних безпілотних систем різної дальності. Крім того, сторони мають обговорити подальшу військову допомогу Києву. Лайнер «Гондіус», на якому виявили хантавірус, прибув в іспанський порт Тенеріфе. Європейське агентство охорони здоров'я визнало усіх пасажирів контактами високого ризику, однак загроза лишається низькою. Людей висаджують невеликими групами без контакту з громадськістю. Екіпаж, серед якого п'ятеро громадян України, лишається на борту та вирушить до Нідерландів, де судно продезінфікують. Петер Мадяр офіційно став прем'єр-міністром Угорщини. Парламент нового скликання напередодні зібрався на своє перше засідання. Абсолютну більшість у ньому тепер має проєвропейська партія ТИСА. І на сам кінець, напередодні у Відні відбулась церемонія відкриття Євробачення. На бірюзовий хідник вийшли 35 країн-учасниць. Українська представниця Лалека разом із бандуристом Ярославом Джусом вийшла під траконуки «Відлік». Вона виступить у другому півфіналі цього четверга, 14 травня, під номером 12. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Кось, от кажуть, що 200 гривень – це мало. Mm-hmm. Да? Кажуть, що мало, і на них багато продуктів не купиш.
3: Ну, да.
2: Але якщо піти на касу самообслуговування...
3: Крамер і його фінансова грамотність не зустрічалися останні роки.
2: Да. Але ж, ну, mm-hmm. якщо покумекати трошечки, да?
3: Да, ну, як, якщо і на заході, і на сході, там, наприклад, десь 19 градусів, а десь 21, так, то це так, ж так, на так. Двох, а 40.
2: Ага. Що, все якось?
3: Ну, да.
2: Ти так вирішив якось?
3: Ну, по твоїй логіці, да.
2: Про погоду ти так вирішив mm-hmm. сказати. Ну, сьогодні дощитиме в деяких регіонах
3: так.
2: України.
3: Так.
2: Поки що не плюс 40, хоча кажуть, що цього літа все можливо.
3: Може бути, да.
2: На заході плюс 22 сьогодні буде, місцями короткочасний дощ. На півночі плюс 21. Максимум Суми у вас буде дощ. На сході плюс 19, дощитиме у всіх східних регіонах. На півдні, українському Криму і в центральних областях до плюс 21 дощитиме. І в столиці сьогодні максимум плюс 20, хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 12 і сонячно.
3: От що б на це сказав Микола Костомаров?
2: А?
3: Ну то ж, Саш, так і я відреагував, коли вперше почув це ім'я. А виявляється, це український історик, видатний український історик, етнограф, прозаїк, поет, романтик. А все, що стосується романтиків і поетів, це вже про мене. Тому за 3 хвилини поговоримо про пана Миколу.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В травні народився видатний український історик, етнограф, прозаїк, поет, романтик.
2: Боже, все, як і ти,
1: ну,
2: Костя.
1: Ну, ти не перебільшуй, до мене ще ого-го, ну. Двічі розвестись треба.
2: І то правда. Хто там народився?
1: А син Іван у мене, я ж тобі про це, здається, мільйон разів розповідав.
2: Видатний український історик?
1: Ну, хто знає, в нього все життя попереду.
2: Костя!
1: Добре, в цей день народився один із засновників Кирила Мефодіївського братства Микола Костомаров.
2: Так, ми ось будемо говорити про нього чи про братство?
1: Буде мікс.
2: Ну,
1: поговоримо.
2: Солянка, поїхали.
0: Наша історія.
1: По-перше, чим був цікавий цей пан Костомаров?
2: Давай.
1: Він вважав, що історія має вивчатися через культуру, звичаї, психологію народу, а не лише оці ваші політичні дії.
2: Так, добре.
1: Значить, історію України він бачив як окрему, хоча і тісно пов'язану з історією інших слов'ян.
2: Так, ну були деякі адекватні слов'яни, з якими можна було щось пов'язати, але...
1: Але там... він популяризував ідею української національної самобутності.
2: Ну, це йому респект, що тут сказати.
1: А, до речі, один із перших, хто науково обґрунтував існування окремо українського народу?
2: Українець, народ серця, народ почуття.
1: Це не ти сказав?
2: Ні, Костя, це сказав Костомаров.
1: Треба було здогадатись.
2: Да. Не може народ вважатися вільним, коли його мова, віра і звичаї пригноблені.
1: Так, якщо тебе тримають в зарушниках, Крамар, просто подай сигнал.
2: Та ні, це вже з програмного документу Кирило Мефодіївського братства.
1: О, так, о, да?
2: Це якраз таки та сама таємна організація, яку створили українська молодь і вчені в Києві в 45-му році, 1845-му. І вони хотіли змінити життя українського народу, зробити його трошки вільнішим, трошки освіченішим і трошки рівноправнішим.
1: Так, Саш, тепер закрий GPT-чат і продовжуй, будь ласка.
2: А так буде важче. Значить, входило в братство Микола Костомаров, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш і багато-багато інших.
1: Так, ти, звісно, то все читаєш, я ж все закрив. Як ти знайшов? Що вони хотіли взагалі?
2: Вони хотіли, щоб українці мали права, могли вільно розмовляти рідною мовою, щоб всі народи були рівні, без панів, без кріпаків, без утиску. Ну, просто, щоб була свобода слова, свобода віри, освіта для всіх нормальна. Знаєш, щоб оце слов'янські народи, українці, поляки, росіяни, білоруси і так далі, об'єдналися в дружню федерацію, але без примусу, щоб то було все добровільно.
1: За те, що вивчив 12, за те, що Рашку згадав в цьому списку, на перездачу, Крама.
2: Ну, але ж братство заклало фундамент українського національного руху.
1: Послухав. Нічого не хочу знати, на перездачу.
2: Костянтин Сергійович, я вчив.
1: Ні.
2: Вчив.
0: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Бажаю морозива цілу країну!
4: Безліч морозива – це було б чарівно!
5: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
3: Все це я спробувати просто повинна!
4: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
4: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
10: Гав-гав.
9: А котик як?
10: Мяу-мяу.
9: А знаєш, як дракон говорить?
10: Не знаю.
9: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Допомоги психіатрів потребують 15 мільйонів українців. Непогано?
2: Не,
1: з третього
2: не
1: року по сьогодні попит на психіатрів зріс на 173%. Про це повідомляє медична директорка однієї великої мережі клінік Олександра Машкевич.
2: Я би, звісно, міг би вкурватися, але з іншого боку, а як? Ну, якщо вони все ото, от як зараз, рашка, вірус новий, Трамп, де ті нерви взяти, Саша?
1: Костя, ну дуже важко, я де ті нерви взяти. По-перше, якщо ви відчуваєте реально, що вам щось недобре, звертайтесь до спеціаліста, нічого в цьому поганого немає. Не обов'язково вам будуть прописувати якісь антидепресанти. Ну, не факт. Можливо, з вами все окей. Можливо, вам треба просто більше сну, більш нормального харчування, більше прогулянок. Це дуже часто буває якраз таки причиною ваших оцих різних
2: стресів. Вибачте за відвертість, але сидиш і нормально, наче якби покращення є. От. Але тобі прописали.
1: Да, мені прописали. Кость, знаєш, кому треба? Путіну треба психолога. Ну, обов'язково. Дивися, дядько за повномасштабку попає знатно. Давай послухаємо. От Путін в 2022 році.
3: Давай. Слухай. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Берите власть в свои руки.
1: Так.
3: Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве.
1: Ага, да, понятно. И теперь Путин в 2026-му.
4: Украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу.
2: Божечка. Ну, видно, что на антидепресантах людина
1: сидит. Господин Зеленский.
2: Так, ну, риторика зрозуміла. Але, якщо чесно, і м'яко кажучи, мені на расистів пофіг, на Путіна в тому числі, а от своїм треба поради, як тримати зозулю в нормі.
1: Давай,
2: і в мене деякі є. Значить, не читати новини одразу після пробудження.
1: Так.
2: Дуже допомагає. Мати хоча б одну тупу радість.
1: Тупу радість?
2: Ну, це ж, да. Мемчики, шавуха, коти, ігри, рибалка, турнічок. Психіка не виживає тому лише, що треба. От. Не треба перетворюватись на телеграм-спецназ,
1: ну,
2: не скрольте.
1: Якщо ти 9 годин скролиш тривожний контент, навряд чи твій мозок буде задоволений. Я тобі скажу так. Це порада від психіатра і від психолога. Головне – спати. Серйозно, Кость, так. Да.
2: Тому що, ну, як би ти не старався, а мозок твій починає заморюватись. Дякую, Саш, за поради.
1: Будь ласка, Костя, як каже мій психолог, за вас 1200.
2: Скільки?
1: Зустрінемось в понеділок наступний.
2: Ні, я не буду входити 173%.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy day? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики, як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Слухай, я останнім часом чогось таке чую, що непереносимість лактози. Що це за хвороба така?
3: Костя, це не хвороба.
4: Непереносимість лактози – це коли ти не можеш пити молоко коров'яче, бо в ній є багато лактози і багато молочних продуктів. Але насправді ніякої непереносимості лактози не існує.
2: А що існує?
4: Ти не знав? Ти просто, Костя, дорослий кіт, якому не можна молоко. А ще тобі треба спати по 16 годин і жити з жінкою, яка буде тебе чухати і годувати. Ось.
2: Дуже заздрю котам, якщо чесно, але ні.
4: Ну, жінка в тебе є, яка тебе чухає і гладить?
2: Та-та-та-та-та. По 16 годин спати,
4: на жаль, по 16 годин немає часу спати.
2: 16, хоча б 7. А в тиждень може.
4: Спимо. Тиждень ми спимо.
2: Так, ще, але треба спати. Це досить допомагає вам розвантажувати ваш мозок. Це важливо прям. Зараз не до жартів. Тому спимо, тим більше зараз погода класна, можна не просинатися вночі через те, що ти замерзаєш. От, про погоду більш детально прямо зараз розповім.
1: Погода на радіо Байрактар.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Казав я посплю ти, а спав наш звукорежисер. Дуже дивно. 11 травня на календарі, 9:30 на годиночку. Сьогодні дощитиме в деяких регіонах України. На заході 22 градуси тепла. Це буде температурний максимум протягом доби. Короткочасний дощ. На півночі плюс 21 дощитиме в Сумах. На сході плюс 19 в усіх, куточках східних областей буде дощик. На півдні в українському Криму, а також в центральних областях дощитиме. Температура повітря прогріється до 21 градусу тепла. В столиці України, місті Києві, протягом дня температура повітря досягне позначки плюс 20, хмарна, з проясненнями, начебто без опадів. Наразі в Києві 13 градусів тепла.
4: Ну, в Києві без опадів, але, можливо, з новим вірусом.
2: Ой-ой-ой!
4: Хантавірус, значить вірус, про який говорили цими вихідними, якийсь там спалах чи не спалах, давайте
2: не
4: будемо розбиратися за 3 хвилини,
2: не
4: дочекайтесь.
2: Буду, ні.
1: Погода на радіо Байрактар.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
7: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Маски з коронавірусу не викидай, Саш.
2: Та що вже?
1: Хантавірус.
2: Та йо.
1: Ну, слухайте, ви серйозно, можна хоч війна закінчиться? Цей світ взагалі закінчується, чи я не розумію, що відбувається?
2: Поки не розумію. Розумію тільки те, що хантавірус – це рідкісна, але потенційно дуже небезпечна вірусна інфекція від гризунів.
1: А люди при чому?
2: Насправді, Костя, рідкісний виняток, а не типова поведінка хантавірусів. Ага. Могли занести через вдихання пилу з висохлими виділеннями мишей або щурів. Так. Рідше через укуси або контакт руками.
1: Мене, до речі, вдруга вдома щури живуть. Так. А він оце ображається, чого я до нього не ходжу. Будь
2: чого
1: ласка.
2: Ти не ходиш,
1: через хантавірус.
2: Взагалі, спалах стався на круїзному лайнері в Атлантиці. Повідомляють про кілька підтверджених випадків і щонайменше 3 смерті.
1: Воу.
2: Не воу, а воос. Поки оцінює ризик для широкого населення як низький. Угу. Частину пасажирів ізолювали. В Іспанії і Польщі були карантинні заходи через контакти з пасажирами лайнерами. Отаке.
1: Приїхали.
2: Приплили.
1: Слухай, я ще після корони 5G роздаю, тому...
2: Так, до речі, роздай, Костя, бо щось тормозить Wi-Fi.
1: Треба перезавантажити просто.
2: Пішло, давай, краще, дякую. Так, пишу. Які симптоми хантавірусу? Спочатку, як звичайна хвороба. Температура, слабкість, головний біль і ломить м'язи.
1: Клас, ще один, це просто простуда, а
2: потім може різко накрити. Кашель, задишка, важко дихати і всяке таке інше.
1: Так, слухай, якщо після прибирання в квартирі почав задихатись, це вже про продуло чи що?
2: В твоєму випадку, Костя, це просто вік, тому можеш і не помітити.
1: Дуже смішно. А що робити?
2: Миємо руки на автоматі, ще з 2020 року, і продовжуємо це робити. Шукаємо маску, де була нова, перевіряємо, чи нема мишей в підвалі, робимо меми, живемо далі.
1: І все?
2: Все, можна задонатити, це завжди гарно. Ознак нової глобальної пандемії зараз немає. Інфопростір сильно розігнав тему через асоціацію з COVID-19. От і все.
1: Я знайшов причину, що робити. Треба пісню співати.
2: Давай.
1: Хантавірус, хантавірус, ще тебе тут не вистачало. Хантавірус, хантавірус, може досі ми ще не розгинались.
2: А це ти про те, що нас життя...
1: Трошки туди і все. Пісня не ідеальна, але й часи, знаєш, такі собі.
2: Неприємні, це да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода встановлена 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
12: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
11: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
12: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
14: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
13: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
14: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
15: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Знаєш, я зрозумів, вивчення мови – це також такі, як тренування. Постійно систематично потрібно це робити, тому що як тільки ти десь на тиждень випадаєш, починається тут, а здесь, оце все, на що воно мені
2: потрібно? Це завжди було.
1: А, да? Думаєш, це не через відсутність тренувань?
2: Ні, але тренування потрібні завжди, це правда. Тому що навіть ті люди, які вивчають англійську мову, вони кажуть, або хто знає її досконало, вони кажуть, що якщо немає практики, то ти її просто починаєш забути.
3: It's very terrible.
2: Так, все тихо. Нам не потрібна поки що англійська, нам потрібно вивчити хоча б українську.
1: Милозвучно.
2: І будемо ми це робити з нашою продюсеркою і редакторкою Оленою Зінченко. Вона нам готує кожного дня рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо, і нам потрібно з ними утворити речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Готові?
1: Окей, let's do it.
2: Поїхали.
4: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «Анічечирк».
1: Це точно українська?
2: Давно не чулись.
1: Лена!
2: Будь здорова!
1: Будь здорова. Так, слухай.
2: «Анічечирк».
1: Ну, я не знаю, у мене такі речі. Давайте. Купив пилосос на тему, інструкції української немає, а китайською я «Анічечирк» не розумію.
2: О, цікаво. Типа,
1: ну, ніц не розумію.
2: Ніц не розумію. У мене трошки інше. Так, а що ви, ручку будете брати? Та ні, щось вона «Анічечирк».
1: Типу не пише?
2: Типу не пише.
1: Я думаю, що ти теж не вгадав. Давай правильну відповідь послухаємо.
4: «Анічечирк» означає ні слова, ні звуку, або цілковита тиша. Часто вживається для підсилення значення, щоб підкреслити повну відсутність звуків чи мовлення. У реченні це звучить так. «Заляжте там, мов вас і немає. Анічечирк».
2: Непогано.
1: Що ми не знали, да?
2: А можна нам ще одну людину, яка буде пояснювати те, що пояснювала Олена Зінченко? Ми є відчуття, що ми не стягуємо.
1: Іноді і таке буває. Так, ну давайте. Якщо хочете стягувати і говорити українською впевнено, без проблем і без страху, шукайте в ваших інтернетах «Укр без проблем» від Олени Зінченко. Говоріть краще, ніж ми, бо мова відкриває більше, ніж двері. Ось так от. Все.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Для киян інформація. На мосту Патона частково так обмежують рух транспорту в першій смузі у напрямку з лівого на правий берег.
2: Так, да, тепер от треба буде перелітати, типу, поняли? Буде такий великий трамплін, ви розганяєтеся дуже сильно і маєте прилетіти на інший берег.
1: Навколо цього, ну це жарти, звісно, навколо цього мосту Патона вже так багато і чуток різних, і взагалі його кажуть, треба ремонтувати вже дуже давно.
2: Дуже давно.
1: От, але ж у нас, як тільки починається ремонт, у нас північний МОН ремонтують кожні 3 місяці. Да. Я тільки відкрився, тільки нормально без заторів додому їхав, все, вже наново ремонтують. Якісь проблеми з мостами. Ну, нічого, проблеми це нас роблять сильніше. Більш детально про те, які там зараз ведуться ремонтні роботи, Кирило Бондаренко розповість за 5 хвилин в новинах. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Саша, тебе в школі по фізиці як було?
3: Ну, дивися, я взагалі був відмінником. Ну, фізика в мене була така 10, але з дуже сильною натяжкою.
2: Ти був відмінником?
3: Так.
2: А зараз що пішло не за планом?
3: А я зараз не вчусь.
2: А, ну да. Ні, я маю на увазі по розумовому. Ну, добре,
3: ну,
2: тоді
3: так буває,
2: скоротили трошечки, спростили НМТ по фізиці, національний мультипредметний
3: як
2: тест.
3: Як прекрасно.
2: Да, тому що кажуть, що це непопулярний зараз предмет серед шкільних одинадцятикласників.
3: А я тобі скажу, що я не дуже радий, що я погано вчив фізику, тому що, як виявилося, все навколо нас – це фізика.
2: Виходить, що так, і математика. Так, ну, не будемо за філософію, нам вже скоро з тобою думати про пенсію, тому для батьків, у кого одинадцятикласники поступатимуть в цьому році, інформація прямо зараз від Кирила Бондаренка.
3: Давайте послухаємо.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Минулої доби сталося 180 бойових зіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Там рашисти перевдягаються у співробітників Червоного Хреста, щоб спробувати дістатися до українських позицій. Учора противник застосував понад 8 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, напередодні окупаційна армія убитими та пораненими втратила 920 осіб. Далі важлива інформація для столичних автомобілістів. На мосту Патона частково обмежують рух транспорту у першій смузі в напрямку з лівого на правий берег. Під час планового технічного огляду фахівці виявили дефект деформаційного шва. Фахівці наголошують, пошкодження потребує оперативного усунення. Ремонтні роботи орієнтовно триватимуть до 14 травня. Про освіту. Цьогоріч ІСП

0: навіть на НМТ з фізики спростили. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, нині фізика – непопулярний предмет. Крім того, багато хто не може успішно його скласти. Водночас найчастіше вступники обирають англійську мову, географію, біологію та українську літературу. Основна сесія розпочнеться 20 травня. У Києві може з'явитись пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Нині над цим працюють у Мінкульті, повідомила очільниця відомства Тетяна Бережна. Нині в Україні повноцінний пам'ятник Івану Мазепі існує лише у Полтаві. В кількох населених пунктах є погруддя. Московити вже кілька століть намагаються очорнити ім'я великого гетьмана, якого там називають зрадником за союз зі шведським королем Карлом XII. І на сам кінець про спорт. Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок вибороли золото на етапі Кубка світу. Українки перемогли в угорському Сегеді під час змагань каноє-двійок на дистанції 500 метрів. На другому місці представниці Китаю. Вони відстали менш ніж на секунду. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: А у мене з'явився ексклюзивний і дуже чіткий літній розклад.
3: Так.
2: Значить, щодня з 7 ранку до 18.00 вас задовбуватимуть мухи, а з 18.00 до 7 ранку комарі. Тому, будь ласка, готуйтесь.
3: А в той же час кажуть, що це літо буде одне з найспекотніших за часів взагалі світу. Тому це також буде не дуже приємна історія. І я хочу нагадати, що влітку також можуть бути відключення, тому що всі зараз почнуть вмикати свої кондиціонери.
2: Да. Ну, що можу сказати? Звичайний понеділок, звичайні новини в Україні. Давай про погоду.
3: Сьогодні кондиціонери вмикати поки що не потрібно, дочитиме в деяких регіонах України. Температура на заході плюс 22, місцями пройде короткочасний дощ. На півночі до плюс 21, Суми у вас дощитиме. На сході плюс 19, дощ у всіх східних регіонах. На півдні в українському Криму і в центральних областях до плюс 21. Також дощитиме і в столиці. Сьогодні максимум плюс 20, хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається, наразі в Києві сонячно і плюс 13.
2: Вчора всі ми вітали наших матусь з Днем Матері. Було дуже приємно, в рідкісних випадках таке буває, але дуже приємно було гортати стрічку соціальних мереж, бо всі постили фотки з матусями. Тому ми вчора були вихідні, сьогодні поговоримо і привітаємо від себе на всю Україну. Дочекайтесь пару хвилин.
1: Погода на радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лер

пам'ятані, хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора в Україні відзначали День матері.
2: Дуже гарне свято.
1: Дуже гарне.
2: Сподобалось.
1: Ти маму свою привітав?
2: Ну, звісно, я.
1: Що було? Розкажи.
2: Я, будучи десь кілометрів за 600 від неї, да, передав квіти, її на роботу прям привезли, її улюблені.
1: Красиво, Костя. Ми також свою маму привітали з сестрою. Добре, що вона там знаходиться в СМТ. Це було набагато простіше.
2: Ну, да.
1: Купила квіти такі великі, там наушники їй подарували. Я ще дзвонив, спочатку раз просто привітав, потім вірші. Коротше, Кость, мама була задоволена.
2: Да.
1: Але що цікаво. День матері – це взагалі дуже цікаве свято, бо мама для людини – це ж не просто родич. Так?
2: Ну, звичайно, мама – це не просто родич. Це ще й безкоштовна служба підтримки 24 на 7.
1: Да.
2: Це людина, яка знає, де твої документи, навіть якщо ти сам не знаєш про це. Мама – це єдиний детектор брехні, який по голосу розуміє, що ти нічого не їв, і вже третій день.
1: Як вона це робить.
2: Да. І людина, яка може за секунду перейти з режиму «Сонечко моє» в режим «А, не йдусь!»
1: Да. А ще вона пише тобі коментарі в Фейсбуці.
2: Ну, це святе.
1: Згоден, але зараз не про це, Кося. Ти знав, що голос мами дитина починає впізнавати ще до народження?
2: Да.
1: Тобто малюк ще навіть не народився, а вже звикає до інтонації, до ритму, до емоцій. І тому новонароджені часто заспокоюються саме від маминого голосу, навіть якщо її не бачать.
2: Ну, слухай, важко не заспокоїтись від сліп. Я сказав, сядь тихенько тим гостям.
1: Ой, мені інколи одного погляду вистачало.
2: Саш, ну і раніше ж взагалі роль мами була зовсім інша.
1: Так, а ну.
2: Колись мама це було більше про виживання, нагодувати, вдягнути, врятувати дитину від хвороби і холоду. Так. А зараз від мами часто очікують буквально все і одразу. Бути доброю, успішною, красивою, спокійною, працювати, виховувати, ще й не вигорати при цьому всьому.
1: Та-да, задач мільйон, насправді. Це, напевно, найважча професія в світі.
2: 100%.
1: Колись, до речі, в багатьох культурах мама майже не мала права показувати втому. Ну, прикинь. Бо жінку оцінювали за тим, наскільки тихо вона тягне все на собі.
2: Ого.
1: І оце от «я сама» – це не якийсь новий прикол, йому вже більше, ніж 100 років.
2: Це зараз хоч умови для народження нормальні. У давнину в багатьох країнах жінки народжували не лежачи, а стоячи або навпочепки. Ліжка для пологів з'явилися значно пізніше, і є, до речі, версія, що це стало популярним, бо так було зручно саме лікарям, а не жінкам.
1: А оце є таке відчуття, що тебе теж народжували стоячи, і акушери не встигли тебе зловити.
2: Дуже смішно, прям.
1: Ні, ну, Кость, ну маєш бути якесь пояснення твоєму третьому одруженню.
2: Слухай, я хоча б не доношував, точніше, я доношував речі за старшим братом, а не за старшою сестрою.
1: А оце було боляче.
2: Так, так, ми подорослішали, а ти рожеві колготки зайчиками як носив, так і носиш.
1: До речі, про дорослішання. Раніше в селах дуже часто саме мама вирішувала, чи готовий син до дорослого життя. Не батько. Якщо мама казала, що дурний, це реально мало вагу для всієї родини.
2: Таке є відчуття, що ми з тобою ще не готові до дорослого життя.
1: Є таке відчуття.
2: Але найкрутіше це фрази, які ми чули від наших мам в дитинстві. Пам'ятаєш, що це «А якщо всі з даху стрибнуть, то ти теж стрибнеш?»
1: Да.
2: «Я тобі не подружка, нічого переді мною матюкатися. Я тебе для себе народжувала чи для комп'ютера,
1: да,
2: син?»
1: Або що оце «Не бігай, бо вспотієш!»
2: Да.
1: «Мовчи, бо зараз договоришся».
2: Було.
1: І моє найулюбленіше «От будуть в тебе свої діти, тоді й зрозумієш!»
2: Так, в мене все було набагато складніше для мами, тому що ти знаєш мої проблеми. Ось пісня. «Мама, а ти ж мені казала, не поспішай. Мама, а ти ж пропонувала, ще почекай. Мама, ти лиш застерігала від тих жінок. Мамо, мамо, мамо». Я ще разок,
1: ну,
2: і все,
1: да,
2: обіцяю, ось, третій раз буде останній.
1: Навіть мама не вірить тобі. Зі святом,
2: зі святом
1: вас, дорогі мами.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Наші кращі.
1: Всі на хокей!
2: Опа! А що, завтра знову мінус 16?
1: Ні, Саша, українська хокейна збірна зайняла друге місце у дивізіоні EA, здобувши перемогу над Японією. В вирішальному матчі в Польщі отримала допомогу від Литви. Коротше, значить, Україна повертається в топ-16 найкращих збірних світу.
2: Клас! Це якщо коротко. Да. А що це означає?
1: Ну, як мінімум, Саш, на чемпіонаті світу в 27-му році, який пройде в Німеччині, до речі, Україна гратиме проти таких збірних, як Канада, США, Швеція, Фінляндія, Чехія, всі топи хокейного світу.
2: Ну, це суттєво підвищення статусу.
1: 100%, Саш. Це значно покращує і імідж українського хокею на міжнародній арені, дозволяє молодим гравцям проявити себе на найвищому рівні та сприяє розвитку хокею в країні.
2: Я навіть не знав, що наші вміють грати в хокей. НХЛ, чекай, скоро наші підтягнуться. Mm-hmm. Да. Ну і Амосов.
1: Амосов?
2: Амосов!
1: Так.
2: Ярослав Амосов вчора дуже впевнено забрав другу перемогу в UFC.
1: А, да, це твоя тема.
2: Бої без правил. На UFC, значить, 328. Він задушив іспанця Хоеля Альвареса.
1: Насмерть.
2: Так, ні, ти що, так сказати, заварив мужичка. В другому раунді. Причому зробив це в своєму стилі. Спокійно, технічно, без хаосу.
1: Слухай, а я теж слідкую, Амоса виглядає як людина, яка може задушити тебе в клітці, а після бою спокійно піти копати картоплю без зміни виразу обличчя. Він вже покерфейс.
2: Це точно. Ну, в кінці він станцював брейк і за цей перформанс отримав 100 тисяч баксів.
1: Ніфіга себе, це в свої 3-4 роки? Красавчик.
2: Боже, Костя, я якщо станцюю в свої 30 брейк, я отримую мігрень, протрузію, тиск, панічку. І за це все заплачу трошечки менше, ніж Амосов отримав.
1: Так, ну, Саша, не хвилюйся, тебе це не стосується. Не. Футбол!
2: Ну, не міг ти не вставити свої 5 копійок про футбол. Що там? Наче кудись вийшло? В барчик по пиву?
1: Ні, Саш, більше. Напряму груповий раунд Ліги Чемпіонів. Шахтар Донецький вийшов. Це стало, до речі, можливим через те, що шотландський Рейнджер і грецький Олімпіакос не виграли свої ліги. А Шахтар виграв, зайняв перше місце в УПЛ.
2: УПЛ. От якби взяли щось в СБУ чи в ГУР, чи в ЗСУ, чи в НГУ. Оце було б,
1: Саш, звісно. Саш, ну не нуди. УПЛ – українська прем'єр-ліга. Найвища ліга в українського футболу. Це також, до речі, велике досягнення. Я вважаю, що в цьому році Шахтар молодець. Півфінал Ліги Конференції. Гарно виступають, показують, розвивають український футбол на міжнародній арені.
2: Добре.
1: Варто їм подякувати.
2: А Динамо?
1: Дякуємо, що живі. Чекаємо на перемоги.
2: Я чисто теоретично міг би бути в збірній Динамо, так?
1: Вболіваємо за ЛНЗ і Полісся. Там, хорошо, до речі, хорошо. Дуже непогано теж грають. Дякуємо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.
5: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Оцепій банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний.
9: Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепій банк.
10: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
11: be a cat. То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
14: Та їв я кальцій.
13: Точно кальцій дитрині комет?
14: А різниця?
15: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
16: Кальцій дитрині комет.
17: Для міцності ваших кісток.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
18: Починається! Що вже?
19: Так, починається шурні!
20: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
21: Соціальна реклама.
22: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
23: Виділитися у військовій рекламі
7: ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
16: Соціальна реклама.
21: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
22: Це була реклама на радіо Байрактар.
23: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя, я вважаю, світ дуже несправедлива штука.
2: Що вже стало? Дуже.
1: Ну дивись, давай будемо відверті.
2: Давай.
1: Да? Це особисте, це прям дуже особисте. Клітини мозку відмирають?
2: Ну.
1: Клітини шкіри відмирають?
2: Так.
1: Клітини волосся відмирають? Що не так з клітинами жиру?
2: Саш, ну, слухай, має бути щось стабільне
3: чому
2: в цьому житті.
3: Чому вони разом назавжди, Кость? Чому вони зі мною поруч так довго?
2: Зато всі вважають, що ви просто дуже добрі люди, і вас має бути багато. От, це єдиний...
3: Ні, ну я ж не такий прям великий,
2: Кость. Ні, все нормально, пампушечка. Давай, а про погоду поговоримо. Я зараз більш детально, може побігаєш, погода класна, і буде все в тебе чітко. Послухай.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 11 травня на календарі, 10.29 на годиночку. Сьогодні дощитиме в деяких регіонах України. На заході 22 градуси з позначкою плюс, місцями короткочасний дощ. На півночі плюс 21 максимум, в Суми буде дощ. На сході плюс 19, в усіх східних областях пройдуть дощі, на півдні, в українському Криму і в центральних областях температура повітря прогріється до плюс 21. В столиці України, місті Києві, протягом дня температурний максимум в день 20 градусів тепла, хмарно з проясненнями, начебто без опадів, наразі в столиці плюс 14.
1: Так, ось я хочу передати вітання своєму другу, так, військовому, так, значить, його звати Анатолій, так, який, виявляється, нас слухає, тому що як тільки ми пожартували про те, що мої клітини жиру завжди зі мною, він написав: «Твій жир з тобою назавжди».
2: Анатолій, мені подобається, що ми в одній команді.
1: А ти знаєш таку пісню, як пом-пом-пом?
2: Ну, колись чув, а потім, слава Богу, забув.
1: Короче, 9 травня був парад, значить, в Москві.
2: Так.
1: Мусимо про нього поговорити. Не тому, що ми поважаємо парад перемоги, ні, а тому, що там були дуже красиві нюанси, де росіяни знов доказали, що вони дебіли. Три хвилинки і повертаємось.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Ой, у лузі червона кал...

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Москві прогремел парад Победы.
2: Прогремел, це типу, наші дрони все ж таки долетіли?
1: А ні, Костя, Рашка домовилася з нашими не бити пару днів, то ми дотрималися умов.
2: Шкода,
1: згоден, але не про це. Значить, цьогоріч парад в Москві виглядав дуже дивно. Значить, формально все провели, типу, курсанти пройшлися, літаки там намалювали прапор РФ і в небі.
2: Дивився, да?
1: Ну, я ж готувався, Костя. Але відчуття було таке, ніби це зовсім не той от головний парад року, який Рашка роками намагалась показувати всьому світу.
2: Ну що ти, техніка на російських парадах все ж таки була.
1: Да?
2: Да, але є нюанс. Танки замінили парадні розрахунки каліч полків. І зараз, ну, це звучить як жарт, але на кріслах колісних защитники повиїжджали.
1: Вот. Аналогів нет, як то кажуть,
2: ну,
1: Костя.
2: Ну так, але ж не було більшості топових російських чиновників. Промова Путіна вийшла максимально млявою, без гучних заяв і майже без конкретики.
1: Так, да. І от на цьому всьому фоні дуже символічно стала історія з російською журналісткою в Кемерово.
2: Да,
1: значить, вона під час оцього безсмертного полка підійшла до жінки, яка несла портрет сина, зниклого на війні проти України, і автоматично сказала: «У вас подвійне свято, вітаю вас».
2: Боже, дебіли, які я.
1: Це да. А ще, Костя, було дуже коротке, але дуже змістовне інтерв'ю. Давай послухаємо.
3: Давай. Скажіть мені, будь ласка, що за портрет у вас в руках?
4: Родной старший брат.
3: Я так понимаю, он погиб на СВО?
4: Ну, в него летел дрон.
2: Так, скинь Стерненко, він затінить.
1: Да, це точно.
2: Парад парадом, але я тобі скажу, в Україні 9 травня теж не обійшлося без дивних історій.
1: Так, розказуй.
2: В Києві біля меморіалу були люди, які демонстративно вмикали радянську музику, кричали про гражданську війну, а потім ще й представники УПЦМП проводили свій молебінь.
1: Понятно. Кость, є така штука, як радянщина головного мозку.
2: Є,
1: чи це проблема? Да. Чи потрібно це реагувати? Звичайно. Але якось з розумінням, що це все-таки хворі люди.
2: Не може все-таки якось можна їм допомогти?
1: Як?
2: Поступово, Саш. Показати людині, що не обов'язково стояти в черзі 3 дні за справкою для додаткової справки. Зараз це можна зробити онлайн.
1: Так.
2: І для цього Всесвіт іде крокує далі, як то кажуть. Перестати зберігати пакет з пакетами, бо ще пригодиться. Календар, да, з радянських часів. Спробувати перестати думати, що начальство відніше. От. І найголовніше забути фразу: «А що люди скажуть?»
1: Та як це, Костя?
2: Ну, так, Саша.
1: «А що люди скажуть?»
2: Саш, начальство водніше.
1: Ну, не майте ілюзій, насправді. Да, Рашка не хоче миру, вони хотіли лише парад. Війна, на жаль, триватиме. І тому дуже важливо бути у війську або для війська. Дуже важливо зараз допомагати нашим.
2: Зараз ще треба допомагати вірменам. Вони їм теж вже потрошку погрожують. Наступна жертва, як то кажуть, Рашка в своєму стилі. А ми йдемо далі, крокуємо в Європу, як то кажуть, цивілізованим світом.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
7: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
9: Включіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а тепліт мої травми, вати бентам.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора в Україні відзначали День матері.
2: Не спіши.
1: Повільніше. Вчора в Україні відзначали день. Дуже приємно було споглядати за тим, як вітають всі своїх мам, викладають фото. Я теж виклав фото,
2: да, де
1: мама красива дуже. Вона, в принципі, красива. Тому і я, знаєш, так розумів, усвідомив, що ми, коли стаємо дорослішими, набагато більше розуміємо, як було важко нашим матусям. Тому що ми ж не подарунки. Зараз то взагалі я мовчу. А тоді все було так само. Тому моя пісня сьогодні буде присвячена висновку, яку я зробив, вже ставши дорослим чоловіком.
2: Давай послухаємо.
1: Мамі присвячено. Поїхали.
0: Костя співає.
1: Мама

0: чоловік, і донька показала все наживо. Мама, не спала по ночах, коли я бігав пізно по дівках, а тепер на часах 10-та, я психую, де дитина. Мама, я все відчув, коли дорослим став, і відповідальність за дитям я взяв, і все це пригадав, як нерви тобі ділав.
1: Да, всі ми це робили.
2: Да, підлітковий вік, це срака, я вам скажу.
1: Хочеться.
2: Я зараз в шоці просто, в мене це, більша частина нервів виходить в той бік.
1: Хочеться
2: тому
1: зафіналити дуже красивими словами. Значить, на жаль, полеглим боєць Азову Назар Гринцевич. Пам'ятаєш
2: Гринка,
1: такого?
2: Да.
1: Позивний Грінка. Колись він сказав дуже круту фразу. Щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну.
2: Все ось зробимо, Ринка.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Пробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годинничку. Венеціанська бієналі. Ми долими вихідними відкрилися без журі. І це був протест проти участі Росії та Ізраїлю. У мене питання, бієналі ви собі думали? Що запустили цих всіх катів до себе? Не знаю, з приводу Ізраїля це не наша історія, а от з приводу Росії там все зрозуміло. Бо терористи не мають представляти культурний світ. Про це більш детально.
2: Молодець,
1: за 5 хвилин Кирило Бондаренко в новинах, а поки давайте послухаємо музику української перемоги.
2: Давай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Не було його знов про ситуацію в енергосистемі. Давай. Через російські удари є знеструмлення в деяких регіонах.
3: Є знеструмлення України. Це якісь щось нове від дії?
2: Ні, на жаль, ні. Так, Кирило Бондаренко зараз про це швиденько розповість, а потім ми будемо говорити дуже плідно з представником 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес». Дочекайтесь, буде цікава розмова, поки новини.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергосистемі. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Небезпечно, мережі вже лагодять. Крім того, негода знеструмила 3 населені пункти на Полтавщині. Ввечері громадян закликають економно споживати струм. Принаймні з 18 до 22 години не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно. СБУ затримала коригувальника російських обстрілів по Одесі. Фігурант – місцевий майстер з ремонту комп'ютерної техніки. Рашисти завербували його через TikTok. Серед іншого, найманець із проросійськими поглядами шукав координати місцевої ППО. Зловмисник під вартою йому загрожує довічне. На Київщині ліквідовують пожежу у зоні відчуження. Сьогодні станом на ранок займання локалізували. Загалом вогонь охопив 1200 гектарів. За даними уряду, радіаційний фон у нормі. Додам, за повідомленням Укргідрометцентру, сьогодні надзвичайна пожежна небезпека охопила частково захід країни, а також Харківщину. Громадян закликають не палити сухостій та багаття у лісах. Далі про працю. Уряд запускає програму «Досвід має значення» для людей віком 50+. Дефіцит кадрів уже став одним із головних викликів для економіки, зокрема в будівництві та оборонній галузі. Програма передбачає навчання, зустрічі з роботодавцями, стажування та працевлаштування. І насамкінець. Венеційська бієнале минулими вихідними відкрилась без журі. Це протест проти участі Росії та Ізраїлю. Через це поки не вручали золотих левів. Також понад

0: півсотні митців із павільйонів відмовились від нової нагороди так званих левів глядацьких симпатій. В українському павільйоні представили проєкт гарантії безпеки про невиконані зобов'язання Будапештського меморандуму.
1: Новини на радіо Байрактар. Сили безпілотних систем Збройних сил України та радіо Байрактар представляють «Сталеві ластівки на зв'язку».
2: Гостяк ранкового шоу «Заряджай» – пан лейтенант Храбський Ярослав Дмитрович, позивний «Діоніс», начальник відділення цивільно-військового співробітництва 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес». Доброго раночку, пане Ярославе, поближче вам ще раз в ефірі.
3: Бажаю всім міцного і доброго бадьорого ранку.
2: Так, найміцнішого. У вас дуже неармійський бекграунд.
4: Так.
2: Молодь, освіта, пласт, міжнародні проєкти.
4: Вау.
2: Чи були моменти, коли ви ловили себе на думці, як я взагалі тут опинився? Що відбувається?
4: А в армії.
3: Звісно, кожного дня після ранкової наради я ловлю себе на цьому моменті, як я тут опинився.
2: Да, ну а як ви прийшли до цього, розкажіть?
3: Це був логічний зв'язок мого бекграунду. В тому разі був активною молодою людиною, я є, залишаюся цією активною молодою людиною. Відповідно, ця цінностна етична рамка не дозволила б мені не долучитися до війська, і відповідно, в певний момент часу я завершив всі свої великі проекти і зрозумів, треба кудись долучатися. А долучатись куди? До нового організму, до нового підрозділу. Ну і, власне, обрав на той момент штука, яка розвивалася, це були безпілотні системи, тоді вони ще були в складі рубаків, рот ударних безпілотних систем в сухопутних підрозділах, механізованих, і, власне, тоді рота Ахілес, рубак 92-ї бригади, збільшився до батальйону, і я от в моменті цьому доєднався до Ахілес.
4: Бачите, ви, яка ви свідома людина, доєдналися до сил безпілотних систем, а є люди, які доєднуються до ТИСи, ну то ж, кожному своє. Так, ви працювали з молоддю ще до війни. Скажіть, будь ласка, наскільки змінилося покоління молодих людей за роки от саме Великої війни, за час повномасштабного вторгнення?
3: Ну, їх стало менше, і це найбільша наша втрата, якщо ми можемо сказати. Кількість молоді суттєво зменшилася. Зрозуміло, є дві ключові речі. Ну, по-перше, це загальний відтік, який стався на початку війни, і люди не повернулися, вони адаптувалися, почали там навчання. І другий відтік – це виїзд молоді після відносно такої мотивуючої штуки, коли дозволив виїзд після 18-23 років,
4: так.
3: І багато молоді відтекло. Але при тому ми зараз бачимо, що багато молодих людей, отримавши можливість доєднуватись на річні контракти, короткострокові, пішли, цією штукою користуються. Спочатку вона була така в анабіозі, а потім вона розкачалася, люди отримали своє право на звільнення, що є зафіксовано важливо для них. І відповідно ми бачимо, що будь-яке покоління молоді буде завжди для старших людей пасивним,
2: нічого не буде робити.
3: Це абсолютна база.
2: А от у нас було.
3: Для нас, як для покоління молоді, ми проживаємо цей момент складний, але в цілому активність не зменшилась, не збільшилась, її набагато менше, ну бо зараз на тебе будуть дивитися як на вибіркового міського божевільного, якщо ти будеш зараз робити якісь там активності громадські, які стосуються, знаєте, там захисту тварин, штук якісь спрямованих на екологію, коли якби є пріоритетна штука, безпосередньо це війна. Тому молоді люди, вони є, вони активні, але просто вони зовсім в іншому фокусі уваги.
2: Ви казали, що багато уїхало за кордон. У мене була історія, що я спілкувався з добровольцем, який доєднався до Сил оборони. Він каже, я їхав в Чехію і десь перед кордоном передумав, вийшов і приєднався до Сил оборони. У вас була така історія в вашому підрозділі?
3: У нас були люди, які поверталися з-за кордону. І я вважав, що це, ну, щось, ну, я не міг зрозуміти цих людей, їхню мотивацію. От у нас були люди, які були за кордоном, сиділи, поїхали туди на ухилянство, поухилялись, певний процес у них відбувся. Причому вони поїхали ще дуже експрес-економ-варіантом. Це ще був 22-й рік, коли ще можна було перейти пішки. Ну, і зараз можна перейти, мабуть, але якось
4: тоді було дешевше.
3: Було, так, дешевше, дорого, вони перейшли через Румунію, відповідно. А потім повернувся і сказав, блін, ну тут класно, можна служити, не так страшно.
4: Пане Ярославе, дуже важливе питання. Ви займаєтеся патронатною службою. Які моменти в цій роботі даються найбільш важче, особливо емоційно?
3: Звісно, це поховання і подальше супровід один. Найважливіше, що ми можемо зараз зробити, будь-хто з нас, кожен громадянин України, це повага, пошана, вдячність. Відповідно, так чи інакше, навіть у безпілотних системах втрати є. Вони безпосередньо значно менше, ніж в піхоті, в штурмовій історії, але втрати вони виникають. І кожен захисник молодий, старший, менший, незалежно від досвіду, повинен мати повагу, пошану, гідний супровід, і безпосередньо є певний ряд соціальних пільг, коштів, допомоги, яка родина його повинна отримати в повному обсязі. Оце наша ключова задача.
2: Це дуже важлива робота, насправді, дуже важка.
3: Ще важливо, це, звісно, у поранені хлопці, ну там залежить від почуття гумору. Деякі там сумують, а деякі, от нещодавно я спілкувався, тут у мене в Києві 18 лікарні лежить хлопці, я кажу, що ти більше сумуєш? Він каже, та все, ну так мені сумно, каже, не хотів морозиво сходити купити, але, каже, в мене там потована, говорить, кінцівка, і цей апарат я лізаю, я не можу вийти, купити собі сходити морозиво. Думаю, ну якщо у тебе найбільша проблема, то
2: я схожу.
3: Немає, так, не, так. Немає нагоди, ти не видає. Ми сходимо на купу.
2: Так, я хочу нагадати, що у нас в гостях пан лейтенант Ярослав Дмитрович Храбський, позивний Діоніс, начальник відділення цивільно-військового співробітництва 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес». Ми все ж таки хочемо провести невеличкий екскурс в тому плані знайти вам рекрута майбутнього. Для цього потрібно його оцінити і зрозуміти, які скіли вам підходять. Зробимо це за коротку пісню. Зараз музику української перемоги. Повертаємося в ефір. Не перемикайтесь.
1: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
5: Путін помре, зацвіте у садах черемшина. І соняшник проросте із кармана рашистів. Стане сильною, як ніколи, моя Україна. І все це після смерті одного терориста. Путін помре.
6: Повільно.
5: Путін помре.
6: У муках.
5: Навіть мамонти оживуть, коли здохнеться с... Коли Путін помре, ми замовимо труну із Ікеї. У них з Ікеї певно якісь перебої. Я чув, Ікея відкрилась десь в Еритреї. А ще чув, що Путін подохне ранньою весною. Путін помре.
6: Та по-любому.
5: Путін помре.
6: Та й скоро.
5: Інстаграм закрили, щоб не показати той сором. Коли Путін помре, всі на світі скажуть нарешті. Засумую лише диктатор Північної Кореї. Він тільки почав до бомбути не першим. І дізнався, що є країна така Еритрея.

0: вважає. Їх би разом накрити градами десь на Алтаї. Коли здохне Путін, буде парад на Майдані. Все як хотіла хуба, але тільки без нього. Зробимо в хаті ремонт і загоїмо рани. Коли Путін подохне, все у нас буде кльово. Путін помре.
1: Ну і хер з ним.
0: Путін помре.
1: Я всі в курсі.
0: Я чув, цього чекають ще в Білорусі. Путін помре.
1: А як же?
0: Путін помре.
1: Дай Боже.
0: Коли падла помре, одразу добро переможе.
2: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
3: Раптом ви ще не до нас приєднались. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» лейтенант Храбський Ярослав Дмитрович, начальник відділення цивільно-військового співробітництва 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес». Пане Ярославе, будемо грати в гру.
4: Да, гра дуже проста. Вам потрібно буде оцінити потенційного рекрута по 10-бальній шкалі. Від 1 до 10 ми вам будемо ставити певні тези, і ви маєте сказати, наскільки він вам підходить. Можете додавати якісь свої коментарі. Одразу перепрошуємо, якщо щось буде не так. Ну, така... така у нас
3: розважальна частина, да.
4: Готові?
5: Та звісно, так.
4: Поїхали. Кандидат прийшов на співбесіду і перше, що сказав, а коли відпустка? Скільки від 1 до 10?
5: Беремо.
4: Берем?
5: Значить, людина має довготривале планування свого життя.
4: А від 1 до 10 скільки?
5: 7.
4: 7, добре. Приходив кандидат, який сказав, я хочу допомогти, але тільки якщо мене візьмете з 1 серпня, бо ще хочу у відпустку, потім свята, потім гороче копати.
5: Ну там далі, в таких випадках з буса дзвонять, і ми не завжди можемо.
4: Ясненько. Має великий досвід, але ніколи не приходить вчасно на роботу.
5: Та він живе на роботі, тому беремо, берем. 8 з 10 точно.
4: 8, добре. Немає бойового досвіду, але був класним фізруком в школі.
5: 10 з 10. Він працював в школі, це вже багато чого.
3: Окей, зайшов і запитав, а можна я просто посижу з вами і подивлюся, як все відбувається?
5: Та є частина старших офіцерів таких, тому,
3: так і є, да?
5: Да, особливо з вищих командувань, тому так.
3: Добре.
5: Та, звісно, би.
3: Кандидат запитував, а можна служити з собакою, бо він образиться, якщо я піду сам?
5: Та, у нас є псами, ходять на роботу, це pet friendly.
3: Да. Десяточка,
5: да? Так, десяточка.
3: Супер. Да. Хтось приходив сюди, виказав, я ще нічого не вирішив, але погоріть зі мною так, щоб я захотів.
5: Так, да, є. Шукаємо мотивацію.
3: Мотивація, окей.
4: Скільки така людина отримує балів?
5: Така, ну він сам прийшов, це 10 з 10.
3: Ні, капець, це у вас, звісно, класно все. Вмотивований, але не впевнений, що в нього вийде.
5: Вийде, навчиться.
3: Вийде. Головне, що прийшов. Мені здається, так. Да.
4: Мені здається, ви людина, яка в жодній проблемі не бачить проблему.
5: Ні, це ми...
4: Тільки вирішення.
5: Не буде пілотом, буде заїжджаючим. Не буде заїжджаючим, буде водієм. Не буде водієм...
3: Кухар, там я не знаю, так. Да.
5: Там є шлях до пониження досить високий.
3: Головне, прийшов.
4: Клас.
3: Так, ну тепер ж хочеться ще поговорити про більш рекрутинг, мабуть, да, Саша?
4: Так, да, про рекрутинг і про те, наскільки суспільство взагалі втомилося від війни. Це важлива тема для вас. Ви хотіли її також обговорити. Зараз у нас музика української перемоги і повертаємося в ефір. Дочекайтесь.
2: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.

0: Миколаєві Ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Начальник відділення цивільно-військового співробітництва 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес», пан лейтенант Храбський Ярослав Дмитрович, позивний Діоніс. Ще раз вам вітання. У нас іноді вмикаються до радіо трошки пізніше, тому не розуміють, що відбувається, ми постійно повторюємо.
2: Але люди, які аплодують, є завжди.
1: Пане Ярославе, говоримо про серйозну тему. Чи втомилося суспільство від війни? І чи можливо отримувати підтримку для війська у 26-му році, на вашу думку?
3: Так і так. Відповідно, суспільство втомилося безумовно. Накопичувальна втома суспільства і відрив від реальності дуже впливає.
1: Ролики в тіктоці.
3: Так, і псово ролики повністю хтось сказав, а от ви знаєте як, безумовно це впливає. Ну і звісно, це примороження лінії фронту, тобто ефективна робота, в тому числі нашого підрозділу і всіх підрозділів, які забезпечують так звану кіозону, дає розуміння, що війна таке тягуче болото, яке тягнеться, приморозилося вже. Навіщо це все взагалі утримувати? Є така історія. Чи треба допомагати? Безумовно так, але допомога зараз це штука дуже цільова, і вона відповідно потребує конкретних задач, конкретної цілі, конкретної підтримки, звітування, і вона вже переросла з такої хаосу, беремо все повністю до вже конкретних точкових цілей.
2: Окей, добре. Що сьогодні найбільше продає війську людям? Ну, в хорошому сенсі продає. Ідея, помста, адреналін, зарплата, можливо, чи відчуття якоїсь несправедливості?
3: Є дві речі, які ми можемо продати, і є дві точки основної мотивації. Так. Перша, це історія така велика, нацдема, така, власне, державницька. Тобто людина йде виконувати свій обов'язок як громадянин. Ага. Там є різні, тут уже далі прояви, чи це більш така права історія, і він в неї погружений, чи просто він як громадянин розуміє свій обов'язок і, відповідно, його виконує. І друга історія – це, безумовно, можливість, як ми зараз не казали для всіх, це може бути певним відхиленням, але це забезпечення сталої, зрозумілої роботи, тобто з військом, в тому числі там Збройні Сили, це великий роботодавець, який дає відносно, якщо ми беремо зону виконання завдань, відносно ринкову заробітну плату за виконання того чи іншого завдання, і люди, які хочуть, вони долучаються, отримують свої там соціальні пільги, бо ми ж пам'ятаємо, що військо – це не тільки зарплати, це ще й харчування, це забезпечення якимось там житловими умовами.
2: Так, так.
3: Це великий пакет.
2: Ну і чисто теоретично, будемо сподіватися, що це все-таки буде, наче наш президент анонсував підвищення заробітних плат. Дуже сподіваємося, тому що військові заслуговують тільки на найкраще.
3: Так, да, це безумовно.
1: Тільки сталі військові, які з самого початку не дуже вірять цим прогнозам,
2: давай,
1: але ти не маєш. Так, пане
2: Ярославе,
1: що сьогодні може переконати людину добровільно піти в війська 26-му році? Рекрутинг працює, так, але суттєво менше добровольців, але вони є, я їх
3: вони
1: бачу.
3: Є. Та навіть ми можемо сказати по собі, в нас така знатна частина, більше ніж половина, це люди, які пишуть до нас добровільно. А різні типу контрактів, 18-24, звичайні контракти, або просто по прямій добровільній мобілізації. Найголовніше – це бажання людини, і друге – це можливість працювати по його навичкам. Це ключове. Людина повинна розуміти, якщо вона приходить, в неї є вже якісь попередні навички, або якщо їх немає, але вона готова взяти на себе, наприклад, зобов'язання пілота, то вона дійсно буде пілотом. Вона буде виконувати ці завдання. Якщо в неї не вийде бути пілотом, так буває, то вона зможе адаптуватися до тієї посади, в якої вона вийде. А в неї не буде відпрацьований план переміщення, і вона буде виконувати якісь інші завдання, які більш пов'язані там з ризиком для життя. Це перша історія. І друге – це забезпечення тих понятійних домовленостей, відпустки, безпека, гарантована зарплата, де людина розуміє, що в неї є адекватне командування, яке дає можливість їй служити і ефективно виконувати бойові службові завдання. Це ключове. Всі інші штуки, про які ми говоримо, є другорядними.
1: Що, а зарплата вчасно завжди проходить, да, це прям так.
2: Таке питання, як конкурувати з іншими бригадами? Бо зараз, напевно, рекрутинг, знаєте, це така собі битва айчарів за кращого кандидата.
3: Так і є.
2: Хіба ні?
3: Так є, так.
2: Як конкурувати?
3: Ми можемо сказати, що я так розділяю собі колись на лінії планування, ми розділили як ліги футболу. У нас, безумовно, є там прем'єр-ліга або вища ліга, в якій є там вже великі, не називаємо, але там корпуси, з'єднання, які прям, в них працює системи повністю маркетингова система.
1: Маркетинг дуже круто.
3: Є друга ліга, в якій умовно беруть участь окремі бригади, в якій вже є групи, вони власне придумують якісь свої. Хтось це дуже крінжово робить, хтось не дуже крінжово, але якісь маркетингові речі, які дозволяють. Є, умовно, третя ліга, які це там невеличкі бригади, невеличкі полки, окремі батальйони, які тільки на своїх знайомствах між собою, і це ми можемо поєднати, як і будь-які інші компанії. Є топові компанії, які вже системно працюють, наповнюють. Є декілька компаній, які створюють якісь інновації і відповідно в тому числі маркетингові. Mm-hmm. І я як між своїми ми ділимося, у мене там дуже друг, заходь до мене. І не завжди так треба робити, бо що розумієте,
4: ми вас не здамо.
3: Швидкість від любові до ненависті до друга, який дуже тобі коротко. Так радить, дуже коротко.
1: Так, скажи ще швиденько, бо у нас мало часу, про процеси мобілізації. От зараз реальний вимір у 26-му році. А як зараз це відбувається?
3: До буса чи до того часу?
1: То давайте.
3: Дивіться, тобто, відповідно, ми розуміємо, що якийсь план поповнення війська, він відпрацьовується через ТЦК. Uh-huh. Відповідно, будь-яка людина, яка військовозобов'язана, не має підстави для відстрочки, бронювання, вона може бути мобілізована.
1: Так.
3: І якщо ви проживаєте в цій територіальній громаді або не проживаєте, це не так важливо, будь-який ТЦК може вас мобілізувати згідно свого мобілізаційного розпорядження, він вас, якщо ви не маєте діючої відстрочки броні, мобілізовує.
1: Угу.
3: Відповідно, для того, щоб цього не сталося, або ви себе убезпечили, ви повинні заздалегідь про це подумати, підібрати якусь бригаду, можете прийти попередню співбесіду, можете прийти до нас, можете прийти до будь-якого іншого підрозділу Збройних сил України і мати розуміння, що ви можете комусь бути потрібні і вас задіють.
2: Да, дуже важливий момент, що будь-яка цивільна професія може бути задіяна у війську. Це факт, це вже давно всі знають в 26-му році. Найголовніше питання, ми розуміємо, що дуже багато різних вакансій, їх, напевно, можна десь переглянути на вашому сайті.
1: Де?
2: Де так. І як доєднатися?
3: До нас доєднатися дуже просто. Берете телефончик, гуглите Ахіллес, вибуває сайт Ахіллесу, заходимо або Ахіллес армія, або бригада Ахіллес. Відповідно, бачимо тут сайт, там є велика плашка доєднатися, натискайте, там вибуває анкета з нашими переліками найвідкритіших вакансій актуальними. І відповідно, якщо у вас якась інша професія, то можна зазначити, що ви хочете обрати щось інше, описати свій досвід. На протягом 24 годин вас продзвонюють, і ви відповідно маєте можливість вже, якщо ви проходите безпекові питання, для нас це важливо. Mm-hmm. У нас є там певні безпекові обмеження. Якщо ви їх проходите, ми з радістю вам пропонуємо безліч вакансій. Від тилових реально є питання з тиловими вакансіями, з діловодами, mm-hmm. з водіями на фури. Немає таких людей. Тобто ми хочемо їх знайти, але це величезна проблема. До, звісно, вже бойових пілотів, які виконують бойові завдання.
1: Дуже зрозуміло і ясно стало після ваших слів. Тому хочеться вам подякувати, пане Ярославе, за те, що робите свою справу дуже добре. Бережіть себе, свій особовий склад і слава Україні.
3: Героям слава і до зв'язку.
0: Це був спільний проект сил безпілотних систем Збройних сил України та Радіо Байрактар. Сталеві ластівки на зв'язку. Почуємось наступного понеділка об 11 годині. Реклама на Радіо Байрактар.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Samsung.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Оце так школа. Оце так знижка. У найбільшій дистанційній школі Оптима мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптима фішок. Приєднуйся.
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
10: Це була реклама на радіо «Байрактар».
11: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
12: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
10: Радіо «Байрактар».

0: вже.
1: Радіо Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Олег, навідник САУ «Краб» у 26-й артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. До Великої війни він працював у Чехії на будівництві мостів, але у 2021 році підписав контракт зі Збройними силами України і до сьогодні перебуває в лавах захисників. На Бахмутському напрямку його екіпаж отримав завдання припинити обстріли, якими ворожа артилерія кошмарила українську піхоту. Завдання було виконано з високою точністю. Першу ворожу самохідну установку «Гіацинт-С» Олег знищив трьома пострілами, другу – чотирма, а ворожий 120-міліметровий міномет ліквідував також трьома снарядами. Захисник порівнює свою бойову машину зі снайперською зброєю через її надзвичайну влучність. «Краб» – це як снайперська гвинтівка, щоб влучити в ціль потрібно лише три снаряди. «Тільки давайте команду», – каже Олег. Після перемоги воїн мріє повернутися до мирної праці вдома, побудувати сім'ю та розводити кроликів. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
3: Все буде Україна.
4: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже
1: реклама.
2: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
3: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Домінос піца.
3: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
5: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хесбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua.
6: Hesburger!
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Роман Шухевич. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
9: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
8: А українські страви?
9: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
8: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
9: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
8: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
12: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
2: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про черговий обмін військовополоненими. Перемовний процес зараз триває. Аби зберегти його ефективність, у координаційному штабі закликали усіх утриматись від поширення будь-якої неперевіреної інформації. За результатами перемовин за посередництва США, Україна надала російській стороні список із 1000 імен. Далі про погодні вибрики. Завтра в Україні суттєво похолодає. Країну накриють дощі та грози. Така погода триматиметься до кінця тижня. Найбільш дощову погоду синоптики прогнозують з 13 по 15 травня. Підвищення температури передбачається на початку наступного тижня. І про підтримку. Наступного тижня Україна може отримати перші кошти з єврокредиту на 90 мільярдів євро. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. З її слів, виплати розраховані до кінця наступного року. На тлі цього уряд підготував зміни до державного бюджету на цей рік. Акцент на посиленні сектору безпеки та оборони. А тепер про освіту. Розпочалась реєстрація для участі в додаткових сесіях національного мультитесту. За повідомленням Українського центру оцінювання якості освіти, виступники, які з поважних причин не змогли зареєструватися на основну сесію, тепер мають подати заявки до 16 травня включно. Нагадаю, основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня, а додаткова – із 17 до 24 липня. І на сам кінець Львів стане кінцевою точкою нового паломницького маршруту «Каміно-Рутено». Нині його формують на території історичної Галичини. Шлях завдовжки понад 350 кілометрів об'єднає кілька давніх княжих центрів – Чортків, Галич, Звенигород та Львів. «Каміно-Рутено» стане частиною європейської мережі шляху Святого Якова.
0: Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Таурус. Крилаті ракети «Таурус» – це як німецький автопром серед зброї. Дорогі, технологічні та з натяком на перфекціонізм. За розмірами та вагою вони майже близнюки британської «Шторм Шедов» та французької «Скальп EG». Але головна фішка не в зовнішності, а в начинці. Секрет німецької ракети – інтелектуальна система «Мефісто». Якщо звичайні боєголовки просто вибухають через заданий час, то «Мефісто» здатна пробити кілька шарів бетону, металу чи іншого матеріалу і здетонувати саме тоді, коли треба – всередині бункера або на критичній опорі мосту. Ніяких зайвих вибухів, тільки чиста ефективність вагою приблизно 1,5 тонни. Ще одна фішка «Таурус» – турбовентиляторний двигун, який дає їй фору в дальності. Німецька товста ракета може вражати цілі на відстані до 250 кілометрів далі, ніж британські та французькі конкуренти. І все це в режимі стелс на висоті 50 метрів, ухиляючись від радарів на швидкості до 1000 кілометрів за годину. Ціна питання – приблизно 1,5 мільйона євро за штуку. Дорого, але й результат того вартий. Для України

0: окупантів можуть перетворитися на руїни ще до ранкової кави. Ці ракети здатні значно прискорити український шлях до перемоги над російськими окупантами.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
2: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
3: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дій на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії можуть бути змінені. Нові клієнти від 50 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Let's Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Раз, два, три.
7: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
8: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
7: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
12: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Радіо Байрактар.

0: Браття.
1: Реклама.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1000 гривень. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
4: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар.

0: все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? У мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливо лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
7: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій дитрині комет?
7: А різниця?
8: Є різниця. Кальцій дитрині комет остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
9: Кальцій дитрині комет.
10: Для міцності ваших кісток.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар».
13: Реклама. 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
14: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».
15: Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
16: Чуєш?
15: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно, тепер на собі.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду. Бо з

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Бійці Харкова покращили тактичне положення на Вовченському напрямку. Нацгвардійці провели локальні ударно-пошукові дії та зачистили позиції росіян. Про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук. Понад півмільярда гривень спрямували на підтримку медиків у прифронтових регіонах. У Національній службі здоров'я повідомили, йдеться про фінансування збереження медичних команд на територіях активних бойових дій. Кошти отримали майже 200 медзакладів у 9 областях. На Росії відбуваються цікаві процеси, і не лише в економіці. Про це перед початком засідання Ради ЄС із питань закордонних справ заявив очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. З його слів, Україна уважно за цим стежить. До слова, видання The Economist пише, що Путін почав втрачати контроль над ситуацією у війні. За оцінкою ЗМІ, весняний наступ російської армії не приніс очікуваних результатів, а окупаційні війська вперше з 24-го року почали втрачати позиції. І про ситуацію на кордоні з Польщею. На пункті пропуску Дорогуськ тестуватимуть систему е-авізація. Як повідомили в Укртрансбезпеці, до 15 травня у пробному режимі запровадять обов'язкове електронне бронювання часу і місця прибуття транспорту. Це потрібно для проходження прикордонного оформлення на виїзд із Польщі. Перевізників і водіїв закликають врахувати це. І наостанок, у США опублікували першу частину розсекречених матеріалів про НЛО. Вона містить 162 файли, серед яких старі телеграми Держдепартаменту, документи ФБР і стенограми НАСА про пілотовані космічні польоти. Жоден документ не підтверджує, але і не спростовує появу на Землі прибульців. Розсекречення відбуватиметься поетапно.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Василь Симоненко. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
4: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Україна!
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
6: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
15: Раз, два, три.
16: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
17: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
16: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
18: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
19: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
18: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
19: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
13: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник будинкослова, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
1: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
20: Вчора в Україні відзначали День матері.
21: Дуже гарне свято.
20: Дуже гарне. Але ж найкрутіше – це фрази, які ми чули від мам в дитинстві. Пам'ятаєш, що це? А якщо всі з даху стрибнуть, ти теж стрибнеш. А я тобі не подружка, що ти матюкаєшся при мені? Я тебе для себе народжувала, чи для комп'ютера, синок.
21: Або вже це – не бігай, бо вспотієш.
20: Мовчи, бо зараз договоришся.
21: І моє найулюбленіше – от будуть в тебе свої діти, тоді зрозумієш.
20: От, я маму не слухав, а варто було, бо пісня про це.
21: Мамо, а ти ж мені казала, не поспішай. Мама, а ти ж пропонувала, ще почекай. Мама, ти лиш застерігала від тих жінок. Мамо, мамо, я обіцяю ще разок і все, третій раз, останній.
20: Ми тобі не віримо. Зі святом, мам, це найголовніше. Любимо вас.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
22: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
2: Реклама на радіо «Байрактар». Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Нестерпний біль головної зубни чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
11: Хав-хав.
10: А котик як?
11: Мяу-мяу.
10: А знаєш, як дракон говорить?
11: Не знаю.
10: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
12: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Херсоні внаслідок російських обстрілів поранені 5 людей, серед них підліток, який під час удару був у парку. Також під дроновим ударом опинився магазин. Далі про співпрацю. Румунія планує розгорнути у себе спільне з Україною виробництво дронів. На тлі інцидентів з падінням уламків російських дронів на територіях країни НАТО триває робота з посилення ППО, повідомили у тамтешньому МЗС. До слова, Міноборони Німеччини має бажання розширити спільне з Україною виробництво дронів. Для цього в Україну прибув очільник відомства Борис Пісторіус. Британія запровадила санкції проти Росії за викрадення українських дітей. У чорний список потрапили 29 осіб та організацій. Усі вони причетні до примусової депортації та мілітаризації українських дітей. Ще на понад півсотні осіб наклали санкції за інформаційну війну Кремля. До слова, британський уряд також виділив додаткові 1,2 мільйона фунтів стерлінгів на розшук та перевірку незаконно депортованих українських дітей. До інших тем. Україна експортувала понад 31 мільйон тонн зернових. Це якщо рахувати із початку маркетингового року, повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Найбільше ми відвантажуємо пшеницю, ячмінь та кукурудзу. І наостанок про бокс. Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій. Британець пообіцяв спочатку нокаутувати Ентоні Джошуа, а потім перемогти українця. Усик не забарився з відповіддю і прийняв виклик. До слова, наш боксер двічі перемагав Ф'юрі. Перший бій відбувся у травні 24-го року, а другий – реванш – у грудні того ж 24-го року. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять змиває всі голоси. Адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно згадуй. Згадуй про кожного з нас. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
1: За все хороше в цьому житті доводиться хотіти спати.
0: Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія нормових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Соціальна реклама.
13: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
14: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
15: Соціальна реклама.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
2: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Допомоги психіатрів потребують 15 мільйонів українців.
18: Непогано?
17: Не, з третього року по сьогодні попит на психіатрів зріс на 173%.
18: Я би, звісно, міг би вкурватися, але з іншого боку, а як? Ну, якщо вони все ото, от як зараз, рашка, вірус новий, Трамп, де ті нерви взяти, Саша?
17: Якщо ти 9 годин скролиш тривожний контент, навряд чи твій мозок буде задоволений. Я тобі скажу так, це порада від психіатра і від психолога. Головне спати. Серйозно, Кось, да.
18: Дякую, Саш, за поради.
17: Будь ласка, Кось, я кажу, мій психолог з вас 1200.
18: Скільки?
17: Зустрінемось в понеділок наступний.
18: Ні, я не буду входити в 173%.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
19: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. М1 Абрамс. М1 Абрамс є американським танком третього покоління. Саме ця модель використовувалася у всіх військових операціях, в яких брала участь американська армія з 90-х років. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом зі збідненим ураном, який здатний пошкодити будь-яку бронемашину орків. Танк розрахований на екіпаж 4 людей – командира, навідника, заряджальника та механіка-водія. Важить «Абрамс» 62 тонни, що робить його одним з найважчих в своєму класі. Хоча в той же час цей танк має високий ступінь захисту, адже у передньої частини башти та корпусу використовується модернізована система броні зі збідненого урану. Уран майже у два рази щільніший за свинець, що вплинуло на загальний тонаж машини. М1 «Абрамс» оснащений балістичною системою керування вогнем. В основний приціл навідника вбудовані лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту у разі підбиття танку. Гармата у версії танку М1А1 гладкоствольна калібром 120 мм. З додаткового озброєння «Абрамс» оснащується трьома кулеметами. Екіпаж також має змогу зберігати у середині башти гвинтівку типу М16 чи карабіни М4. Швидкість по шосе 67,6 км на годину. Полями-лісами 48,3 км на годину. Враховуючи вагу, гальма навіть не встановлювали. Це жарт. Ціна танка сильно залежить від модифікації, але є дані за 2012 рік. Тоді за один «Абрамс» просили 8,5 мільйонів доларів. На початку 2023 року стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила передати нашим захисникам 31 танк М1 «Абрамс» для звільнення української землі. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Розмови про колір болю почати.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укрзбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар». Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
1: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
2: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни намагаються просунутися на Гуляйпільському напрямку, однак безрезультатно. За даними Сил оборони Півдня, нині ворог намагається взяти під контроль Гуляйпільське і Верхню Терсо. Попри високу інтенсивність штурмових дій, Сил оборони стримують спроби росіян просунутися. Далі про співпрацю. Україна та Німеччина домовились про запуск програми Brave Germany. Міністр оборони у Києві підписали відповідний лист про наміри. Йдеться про спільний розвиток оборонних технологій та підтримку інноваційних стартапів, зокрема виробництво далекобійних дронів на 1500 кілометрів. До слова, нині Берлін постачає Києву близько третини від загальної допомоги партнерів, зокрема сотні ракет для систем Patriot. І про податки. З початку року і до квітня місцеві бюджети отримали понад 180 мільярдів гривень. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року. Головним джерелом надходжень став податок на доходи фізичних осіб. А тепер про освіту. Розпочалася реєстрація для участі в додаткових сесіях національного мультитесту. За повідомленням Українського центру оцінювання якості освіти, вступники, які з поважних причин не змогли зареєструватися на основну сесію, тепер мають подати заявки до 16 травня включно. Нагадаю, основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня, а додаткова – із 17 до 24 липня. І на сам кінець у Парижі добудували 180-метровий хмарочос, який зі сторони нагадує піраміду у розрізі. Усередині будуть офіси, готель, магазини, ресторани та конференц-центр. До слова, через цей проєкт у французькій столиці поновили заборону на висотну забудову, яка діяла з кінця 70-х до 2010 року.
0: Новини на радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

твого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться зробітня давня година і оживе добра слава. Слава Україні!

0: Радіо Байрактар. Я українець. Ось і вся моя автобіографія. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ти чаріка, несе туман з материка.

0: хоча на поберега.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Воїни світла, воїни добра.
1: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Радіо.
1: Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива – це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місцевий, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
10: Хруст кісток чуть за стіни.
11: Та їв я кальцій.
9: Точно кальцій дитрині комет?
11: А різниця?
12: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
13: Кальцій дитрині комет.
14: Для міцності ваших кісток.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
15: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
16: Раз, два, три.
17: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
18: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
17: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.market.com.
19: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
20: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
21: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: Маски з коронавірусу не викидає, Саш.
22: Та що вже?
13: Ханта вірус.
22: Та йо.
13: Ну, ні, ну, слухайте, ви серйозно, можна хоч війна закінчиться. Цей світ взагалі закінчується, чи я не розумію, що відбувається?
22: Ознак нової глобальної пандемії зараз немає. Інфопростір сильно розігнав тему через асоціацію з COVID-19. От і все.
13: Я знайшов причину, що робити. Треба пісню співати.
22: Давай.
13: Хантавірус, хантавірус, ще тебе тут не вистачало. Хантавірус, хантавірус, може досі ми ще не розгинались.
22: А це ти про те, що
13: ну, нас життя... Да, трошки туди і все. Ну, пісня не ідеальна, але й часи, знаєш, такі собі.
22: Неприємні, це да.
23: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
24: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
25: Не зупиниш нас, ти ми зроблені сталі. Ми знаєш, який чорний сталі на

0: Україна!
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Енергоефективність клас Б.
2: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Реклама на радіо Байрактар. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
8: ВПТ –

0: Криють гроси місцями шквали до 20 метрів за секунду. На Закарпатті та в Карпатах пройдуть значні дощі. Разом із тим, завтра у Харківській області утримається надзвичайна пожежна небезпека. Самопроголошений президент Білорусі не готує ніяку наземну операцію, повідомили у Центрі протидії дезінформації. Не було жодних подібних указівок. Диктатор лише розмірковував про необхідність зміни підходів до озброєння власної армії. Білорусь не має сил, здатних проводити наземну операцію. Усе, що робить режим Лукашенка, це імітація бурхливої діяльності, наголосив керівник Центру Андрій Коваленко. Євросоюз розширив санкції проти Росії за депортацію українських дітей. У чорний список потрапили 23 фізичні та юридичні особи. Крім того, Литва виділяє 10 мільйонів євро на повернення викрадених Росією українських дітей. І про приємне. Росія палає. І навіть без українських дронів. Сьогодні сталася масштабна пожежа на Череповецькому металургійному комбінаті. Горять бочки з бензолом та маслом. Спочатку влада звітувала про 100 квадратних метрів пожежі. Зараз утричі більше. В Україні запускають нову програму для працевлаштування українців старших 50 років. Це необхідно, щоб частково подолати дефіцит кадрів у ключових галузях економіки. Програма «Досвід» має значення, передбачає підготовку та навчання, зустрічі з роботодавцями, а також стажування та працевлаштування. І наостанок. Завтра у Відні розпочинається Євробачення. За прогнозами, найвищі шанси на перемогу у Фінляндії. Україні пророкують 11 місце. Два півфінали Євробачення пройдуть 12 та 14 травня. 16 числа – фінал.
1: Новини на радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин. Тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Воїни світла, воїни добра.
1: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: готовий.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.ca.

0: Морозивий каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: А різниця?
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: Здобуть право на носіння берето кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
1: Вчора в Україні відзначали День матері.
9: Дуже гарне свято.
1: Дуже гарне.
9: Але ж найкрутіше – це фрази, які ми чули від мам в дитинстві. Пам'ятаєш, що це? А якщо всі з даху стрибнуть, ти теж стрибнеш. А я тобі не подружка, що ти матюкаєшся при мені? Я тебе для себе народжувала, чи для комп'ютера, синок.
1: Або що це? Не бігай, бо вспотієш. Мовчи, бо зараз договоришся. І моє найулюбленіше – от будуть в тебе свої діти, тоді зрозумієш.
9: От, я маму не слухав, а варто було, бо пісня про це.
10: Мамо, а ти ж мені казала, не поспішай. Мама, а ти ж пропонувала, ще почекай. Мама, ти лиш застерігала від тих жінок. Мамо, мамо, я обіцяю ще разок і все, третій раз, Вася, останній.
1: Ми тобі не віримо. Зі святом, мам, це найголовніше. Так. Любимо вас.
7: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар.
7: Все буде Україна.
12: Він наш герой. Роман Ратушний, позивний Сенека. Роман Ратушний народився 5 липня 1997 року у Києві. Син письменниці та громадського активіста, Роман з юності цікавився історією та філософією. Саме звідти і позивний Сенека. У 16 років Роман Ратушний став активним учасником Революції Гідності та був серед тих студентів, яких побив Беркут у ніч на 30 листопада 2013 року. Згодом Роман згадував, що беркутівці били студентів так сильно, що навіть бійці внутрішніх військ пропускали хлопців та дівчат і прикривали їх щитами. Пізніше Роман Ратушний боровся із забудовою зеленої зони Протасового Яру у Києві, за що неодноразово отримував погрози. З початком повномасштабного вторгнення Роман Ратушний долучився спочатку до ТРО, а потім став розвідником у 93-й ОМБР «Холодний Яр». Брав участь в обороні Києва, звільненні Сумщини та боях на Харківщині. Роман казав, чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям. 9 червня 2022 року Роман Ратушний загинув в бою під Ізюмом у Харківській області. 5 липня йому мало виповнитися 25 років. Роман був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно. У липні 2022 року Протасів Яр, за який боровся Роман, був оголошений ландшафтним заказником. А восени 2023-го заказник отримав ім'я захисника Романа Ратушного. В пам'ять Романа Ратушного у Києві започаткували фестиваль «Протасів Яр». Роман Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
7: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hasburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hasburger.ua. Hasburger!
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар». Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі й роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво «Хрещатик».
3: Фабрика казкова, їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
10: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Значить, не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Чернігівщини. Лісова пожежа у прикордоні збільшилась до майже 6 тисяч гектарів. Горить на території трьох лісництв. Більшість осередків нині недоступні для повноцінного гасіння. Російські дрони полюють на техніку та людей. Утім, фахівці не дають полум'ю поширюватись. Частково ситуації допомагає дощова погода. Сили оборони використовують турелі зі штучним інтелектом проти дронів на оптоволокні. Такі безпілотники не можна подавити реп-системами, однак оборонці навчились їх збивати. Як кажуть у Міноборони, система автономно виявляє дрон, супроводжує ціль і прораховує траєкторію. Сьогодні ця зброя працює у понад 10 підрозділах. І про дороги. З початку року в Україні відновили майже 9 мільйонів.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Ларис

хто я. Залишила своє кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і...

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
9: Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
12: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
18: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
19: Маски з коронавірусу не викидай, Саш.
20: Та що вже?
19: Хантавірус.
20: Та йо.
19: Ну, ні, ну, слухайте, ви серйозно, можна хоч війна закінчиться. Цей світ взагалі закінчується, чи я не розумію, що відбувається?
20: Ознак нової глобальної пандемії зараз немає. Інфопростір сильно розігнав тему через асоціацію з COVID-19. От і все.
19: Я знайшов причину, що робити. Треба пісню співати.
20: Давай.
19: Хантавірус, хантавірус, ще тебе тут не вистачало. Хантавірус, хантавірус, може досі ми ще не розгинались.
20: А це ти про те, що
19: ну, да,
20: нас життя...
19: Да, да, да, трошки туди і все. Ну, пісня не ідеальна, але і часи, знаєш, такі собі.
20: Неприємні, це да.
21: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар.
21: Все буде Україна.
22: Завтра.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. ЗРК Мім-23 «Хоук» з англійської «Яструб». Це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії. Це не суперновітня зброя, але вона пройшла декілька модифікацій і все одно краща за радянські аналоги. Розробила цей комплекс та сама компанія, яка розробила «Насамс» та «Петріот». Спочатку комплекс ППО «Хоук» розробляли для знищення літаків. Пізніше його доопрацювали для перехоплення ракет. Ну а наші зможуть за допомогою яструбів збивати, наприклад, літаючі балалайки «Шахеди». Комплекс «Хоук» – це зенітна батарея, зазвичай з двома вогневими підрозділами, що мають три пускові установки кожен. На кожній мобільній пусковій установці розміщуються по три зенітні ракети Мім-23, кожна з яких має швидкість 817 метрів за секунду. Також до батареї входять різні радіолокаційні системи, мобільний пункт управління та допоміжні машини. Комплекс оснащений приймачем системи визначення «свій-чужий», тобто «Хоук» може відрізняти ворожі ракети від своїх. Отже, ця американська система ППО «Мім-23 «Хоук» може значно допомогти нашим захисникам в боротьбі з ракетами-рашистів та іранськими «Шахедами». Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
3: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Domino's Pizza.
3: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
5: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
7: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Це!

0: Приходь запалювати сценою Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
2: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула:
1: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!»
0: «Гаразд, стріляю в картоплю!»
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо Байрактар.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила України 1601 місток і вилиці 15. Включено в реєстр постачальників електронних

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Сили безпілотних систем Збройних сил України та Радіо Байрактар представляють «Сталеві ластівки на зв'язку».
2: Гостяк ранкового шоу «Заряджай» пан лейтенант Храбський Ярослав Дмитрович, позивний «Діоніс», начальник відділення цивільно-військового співробітництва 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес». У вас дуже неармійський бекграунд.
3: Так.
2: Молодь, освіта, пласт, міжнародні проєкти.
3: Вау.
2: Чи були моменти, коли ви ловили себе на думці, як я взагалі тут опинився?
4: Звісно, кожного дня після ранкової наради я говорю себе на цьому моменті, як я тут опинився.
2: Да, ну а як ви прийшли до цього, розкажіть?
4: Це був логічний зв'язок мого бекграунду. В будь-якому разі був активною молодою людиною, я є, залишаюсь цією активною молодою людиною. Відповідно, ця цінностно-етична рамка не дозволила б мені не долучитися до війська, і відповідно, в певний момент часу я завершив всі свої великі проекти і зрозумів, треба кудись долучатися. А долучатись куди? До нового організму, до нового підрозділу. Ну і, власне, обрав на той момент штуку, яка розвивалася. Це були безпілотні системи. Mm-hmm. Тоді вони ще були в складі рубаків, рот ударних безпілотних систем в сухопутних підрозділах, механізованих. І, власне, тоді рота Ахілес, ну, рубак 92-ї бригади, збільшився до батальйону, і я от в моменті цьому доєднався.
3: Клас.
4: До Ахілеса.
3: Ви працювали з молоддю ще до війни. Скажіть, будь ласка, наскільки змінилося покоління молодих людей за роки от саме Великої війни, за час повномасштабного вторгнення?
4: Ну, їх стало менше, і це найбільша наша втрата, якщо ми можемо сказати. Зрозуміло, є дві ключові речі. Ну, по-перше, це загальний відтік, який стався на початку війни, і люди не повернулися, вони адаптувалися, почали там навчання. І другий відтік – це виїзд молоді після відносно такої мотивуючої штуки, коли дозволив виїзд після 18-23 років.
3: Так.

0: Вони є, вони активні, але просто вони зовсім в іншому фокусі уваги.
1: Ви казали, що багато уїхало за кордон. У мене була історія, що я спілкувався з добровольцем, який доєднався до Сил оборони. Він каже, я їхав в Чехію і десь перед кордоном передумав, вийшов і приєднався до Сил оборони. У вас була така історія в вашому підрозділі?
0: У нас були люди, які поверталися з-за кордону, і я вважав, що це... Ну, щось, ну, я не міг зрозуміти цих людей, їхню мотивацію. От у нас були люди, які були за кордоном, сиділи, поїхали туди на ухилянство, поухилялись. Певний процес у них відбувся. Причому вони поїхали ще дуже експрес-економ-варіантом. Це ще був 22-й рік, коли ще можна було перейти пішки. Ну, і зараз можна перейти, мабуть, але якось
2: тоді було дешевше.
0: Було, так, дешевше, дорого. Вони перейшли через Румунію, відповідно. А потім повернувся і сказав, блін, ну тут класно, можна служити, не так страшно.
2: Пане Ярославе, дуже важливе питання. Ви займаєтеся патронатною службою. Які моменти в цій роботі даються найбільш важче, особливо емоційно?
0: Звісно, це поховання і подальше супровід один. Найважливіше, що ми можемо зараз зробити, будь-хто з нас, кожен громадянин України, це повага, пошана, вдячність. Відповідно, так чи інакше, навіть у безпілотних системах втрати є. Вони безпосередньо значно менше, ніж в піхоті, в штурмовій історії, але втрати вони виникають. І кожен захисник, молодий, старший, менший, незалежно від досвіду, повинен мати повагу, пошану, гідний супровід, і безпосередньо є певний ряд соціальних пільг, коштів, допомоги, яка родина його повинна отримати в повному обсязі. Оце наша ключова задача.
1: Це дуже важлива робота, насправді, дуже важка.
0: Ще важливо, це, звісно, у поранені хлопці, ну там залежить від почуття гумору. Деякі там сумують, а деякі, от нещодавно я спілкувався, тут у мене в Києві 18 лікарні лежить хлопці, я кажу, що ти більше сумуєш? Він каже, та все, ну так мені сумно, каже, не хотів морозиво сходити купити, але, каже, в мене там потована, говорить, кінцівка, і цей апарат Елізаро, я не можу вийти купити собі сходити морозиво. Думаю, ну якщо в тебе найбільша проблема, то
1: я схожу.
0: Немає, так, та, немає нагоди, ти не видає, ми сходимо.
1: Так, я хочу нагадати, що у нас в гостях пан лейтенант Ярослав Дмитрович Храбський, позивний Діоніс, начальник відділення цивільно-військового співробітництва 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес». Ми все ж таки хочемо провести невеличкий екскурс в тому плані знайти вам рекрута майбутнього. Для цього потрібно його оцінити і зрозуміти, які скіли вам підходять. Зробимо це за коротку пісню зараз, а музику української перемоги, повертаємося в ефір. Не перемикайтеся.
3: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.

0: на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Раптом ви ще не до нас приєднались. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» лейтенант Храбський Ярослав Дмитрович, начальник відділення цивільно-військового співробітництва 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес». А пане Ярославе, будемо грати в гру.
2: Да, гра дуже проста. Вам потрібно буде оцінити потенційного рекрута по 10-бальній шкалі від 1 до 10. Ми вам будемо ставити певні тези, і ви маєте сказати, наскільки він вам підходить. Можете додавати якісь свої коментарі. Одразу перепрошуємо, якщо щось буде не так. Ну, така у нас
1: розважальна частина. Да.
2: Готові?
3: Та, звісно, так.
2: Поїхали. Кандидат прийшов на співбесіду і перше, що сказав, а коли відпустка? Скільки від 1 до 10?
3: Берем. Значить, людина має довготривале планування свого життя.
2: А від 1 до 10 скільки?
3: 7.
2: 7, добре. Приходив кандидат, який сказав, я хочу допомогти, але тільки якщо мене візьмете з 1 серпня, бо ще хочу у відпустку, потім свята, потім гороче копати.
3: Ну там далі, в таких випадках з буса дзвонять, і ми не завжди можемо.
2: Ясненько. Має великий досвід, але ніколи не приходить вчасно на роботу.
3: Та він живе на роботі, тому беремо, так, 8 з 10 точно.
2: 8, добре. Немає бойового досвіду, але був класним фізруком в школі.
3: 10 з 10. Він працював в школі, це вже багато чого.
1: Окей, зайшов і запитав, а можна я просто посижу з вами і подивлюся, як все відбувається?
3: Та є частина старших офіцерів таких, особливо з вищих командувань, тому так.
1: Добре.
3: Звісно би.
1: Кандидат запитував, а можна служити з собакою, бо він образиться, якщо я піду сам?
3: Та, у нас є псами, ходять на роботу, це pet friendly.
1: Десяточка, да?
3: Так, десяточка.
1: Супер. Хтось приходив, сідав і казав, я ще нічого не вирішив, але поговоріть зі мною так, щоб я захотів.
3: Так, да, є. Шукаємо мотивацію.
1: Мотивація, окей.
2: Скільки така людина отримує балю?
3: Така, ну він сам прийшов, це 10 з 10.
1: Ніхто збиться, це у вас, звісно, класно все. Вмотивований, але не впевнений, що в нього вийде.
3: Вийде, навчиться.
1: Головне, що прийшов. Мені здається, так. Да.
2: Мені здається, ви людина, яка в жодній проблемі не бачить проблему.
3: Ні, це ми...
2: Тільки вирішення.
3: Не буде пілотом, буде заїжджаючим. Не буде заїжджаючим, буде водієм. Не буде водієм,
1: кухар, ведеться, там, я не знаю, так. Да.
3: Там є шлях діло до пониження вот. Досить високий.
1: Головне, прийшов.
2: Клас.
1: Так, ну тепер ж хочеться ще поговорити про більш рекрутинг, мабуть, да, Саша?
2: Так, про рекрутинг і про те, наскільки суспільство взагалі втомилося від війни. Це важлива тема для вас. Ви хотіли її також обговорити. Зараз у нас музика української перемоги і повертаємося в ефір. Дочекайтесь.
0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гійсько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо «Байрактар».
5: Начальник відділення цивільно-військового співробітництва 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес», пан лейтенант Крапський Ярослав Дмитрович, позивний Діоніс. Говоримо про серйозну тему. Чи втомилося суспільство від війни? І чи можливо отримувати підтримку для війська у 26-му році, на вашу думку?
6: Так і так. Відповідно, суспільство втомилося безумовно. Накопичувальне в тому суспільство і відрив від реальності дуже
5: хвилює. Ролики в тіктоці.
6: І ПСО, ролики, повністю хтось сказав, а от ви знаєте як. Безумовно, це впливає. Ну і, звісно, це примороження лінії фронту, тобто ефективна робота, в тому числі нашого підрозділу і всіх підрозділів, які забезпечують так звану кіозону, дає розуміння, що війна таке тягуче болото, яке тягнеться, приморозилося вже. Навіщо це все взагалі утримувати? Є така історія. Чи треба допомагати? Безумовно, так, але допомога зараз – це штука дуже цільова, і вона, відповідно, потребує конкретних задач, конкретної цілі, конкретної підтримки, звітування, і вона вже переросла з такої хаосу, беремо все повністю до вже конкретних точкових цілей.
7: Окей, добре. Що сьогодні найбільше продає війську людям? Ну, в хорошому сенсі продає. Ідея, помста, адреналін, зарплата, можливо, чи відчуття якоїсь несправедливості?
6: Є дві речі, які ми можемо продати, і є дві точки основної мотивації. Так. Перша – це історія така велика, нацдема, така, власне, державницька. Тобто людина йде виконувати всі обов'язки як громадянин. Ага. Є різні, тут уже далі прояви, чи це більш така права історія, і він в неї погружений, чи просто він як громадянин розуміє свій обов'язок і, відповідно, його виконує. І друга історія – це, безумовно, можливість, як ми зараз не казали для всіх, це може бути певним відхиленням, але це забезпечення сталої, зрозумілої роботи, тобто з військом, в тому числі там Збройні Сили. Це великий роботодавець, який дає відносно, якщо ми беремо зону виконання завдань, відносно ринкову заробітну плату за виконання того чи іншого завдання, і люди, які хочуть, вони долучаються, отримують свої там соціальні пільги, бо ми ж пам'ятаємо, що військо – це не тільки зарплати, це ще й харчування, це забезпечення якимось там житловими умовами.
7: Так.
6: Це великий пакет, кажемо.
5: Що? А зарплата вчасно завжди проходить, да, це прям так.
7: Таке питання. Як конкурувати з іншими бригадами? Бо зараз, напевно, рекрутинг, знаєте, це така собі битва айчарів за кращого кандидата.
6: Так і є.
7: Як конкурувати?
6: Ми можемо сказати, що я так розділяю собі колись на лінії планування, ми розділили як ліги футболу. У нас, безумовно, є там прем'єр-ліга або вища ліга, в якій є там вже великі, не називаємо, але там корпуси, з'єднання, які прям, в них працює, системи, повністю маркетингова система.
5: Маркетинг дуже круто.
6: Є друга ліга, в якій умовно беруть участь окремі бригади, в якій вже є групи, вони власне придумують якісь свої. Хтось це дуже крінжово робить, хтось не дуже крінжово, але якісь маркетингові речі, які дозволяють. І, умовно, третя ліга, які це там невеличкі бригади, невеличкі полки, окремі батальйони, які тільки на своїх знайомствах між собою, і це ми можемо поєднати, як і будь-які інші компанії. Є топові компанії, які вже системно працюють, наповнюють, є декілька компаній, які створюють якісь інновації і, відповідно, в тому числі маркетингові. Mm-hmm. І я, як між своїми ми ділимося, у мене там дуже друг, заходь до мене. І не завжди так треба робити, бо що розумієте?
7: Ми вас не здамо.
6: Швидкість від любові до ненависті до друга, який дуже тобі коротко. Дуже коротко.
5: Так, скажи ще швиденько, бо у нас мало часу, про процес мобілізації. От зараз реальний вимір у 26-му році. А як зараз це відбувається?
6: До буса чи до того часу?
5: То давайте.
6: Дивіться, відповідно, ми розуміємо, що якийсь план поповнення війська, він відпрацьовується через ТЦК. Угу. Відповідно, будь-яка людина, яка військово зобов'язана, не має підстави для відстрочки, бронювання, вона може бути мобілізована.
5: Так.
6: І якщо ви проживаєте в цій територіальній громаді або не проживаєте, це не так важливо, будь-який ТЦК може вас мобілізувати згідно свого медицинського розпорядження. Він вас, якщо ви не маєте діючої вісточки броні, мобілізовує.
7: Угу.
6: Відповідно, для того, щоб цього не сталося, або ви себе убезпечили, ви повинні заздалегідь про це подумати, підібрати якусь бригаду, можете прийти попередню співбесіду, можете прийти до нас, можете прийти до будь-якого іншого підрозділу Збройних сил України і мати розуміння, що ви можете комусь бути потрібні і вас задіють.
7: Ми розуміємо, що дуже багато різних вакансій, їх, напевно, можна десь переглянути на вашому сайті.
5: Де?
7: Де так. І як доєднатися?
6: До нас доєднатися дуже просто. Берете телефончик, гуглите «Ахілес», вибуває сайт «Ахілесу», заходимо або «Ахілес армія», або «Бригада Ахілес». Відповідно, бачимо тут сайт, там є велика плашка «Доєднатися», натискайте, там вибуває анкета з нашими переліками найвідкритіших вакансій актуальними. І відповідно, якщо у вас якась інша професія, то можна зазначити, що ви хочете обрати щось інше, описати свій досвід. На протягом 24 годин вас продзвонюють, і ви відповідно маєте можливість вже, якщо ви проходите безпекові питання, для нас це важливо, mm-hmm. У нас є там певні безпекові обмеження, якщо ви їх проходите, ми з радістю вам пропонуємо безліч вакансій. Від тилових, реально є питання з тиловими вакансіями, з діловодами, mm-hmm. з водіями на фури. Ну, немає таких людей, тобто ми хочемо
7: це їх знайти,
6: але це величезна проблема. До, звісно, вже бойових пілотів, які виконують бойові завдання.
5: Дуже зрозуміло і ясно стало після ваших слів, тому хочеться вам подякувати, пане Ярославе, за те, що робите свою справу дуже добре. Бережіть себе, свій особовий склад і слава Україні.
6: Героям слава і до зв'язку.
4: На зв'язку були «Сталеві ластівки» Сил безпілотних систем Збройних сил України. Почуємось наступного понеділка об 11 годині на радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на Arx.com.ua. Arx. Різниця є.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: У китайських машин всі запчастини оригінальні.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Не дай Всевишній щось відібрати в українців. Українці завжди повертаються. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Я все виміряв. Плитки вистачить?
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
5: 14 травня вперше у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
7: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить, кіно назад ніхто не в змозі прокрутить. Минає ніч, мине і день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення, ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення, ще зустрінемось.

Слова набули значення, ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
2: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
3: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні.

0: Доросле життя – це коли сам собі винен 10 тисяч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Дрон Камікадзе HX2. Німецькі ударні дрони працюють на нашу користь. Мова про HX2, які в народі прозвали хекси або просто ікси через їхню ікс-подібну форму крила. HX2 – це свіжа німецька розробка, представлена наприкінці 2024 року. Його головне завдання – влаштовувати ворожій бронетехніці, артилерії та іншим військовим цілям справжнє пекло. Цей малюк важить усього 12 кілограм, оснащений 4 електромоторами та мчить зі швидкістю до 220 кілометрів за годину. За даними виробника, HX2 має дальність польоту до 100 кілометрів, що робить його справжнім далекобійником-мисливцем. Щодо бойового навантаження. Дрон тягне кілька кілограмів вибухівки, якої цілком вистачає, щоб добряче зіпсувати день ворога. Але головна фішка – штучний інтелект, що дає безпілотнику високу автономність навіть під впливом засобів радіоелектронної боротьби. А ще у цих дронів є цікава командна гра. Вони можуть об'єднуватися в зграю та працювати разом. Уявіть собі роєві атаки, коли один оператор керує одразу кількома хексами, і вони синхронно несуть смерть окупантам. Отже, ці смертоносні літаючі ікси, ударні дрони HX2, додають нові хрестики у списку втрат ворога. Сучасна арифметика по-українськи – мінус окупанти плюс наша перемога.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Ой, москали такие смешные здесь своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну кто вам сказал, что вы переживете?
1: Реклама на радио Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків на пруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Оцепі-банк реклама.
15: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
20: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
21: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Сусіде, на кальцій дитринікомет. Хруст кісток чуть за стіною.
21: Та їв я кальцій.
14: Точно кальцій дитринікомет?
21: А різниця?
22: Є різниця. Кальцій дитринікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
23: Кальцій дитринікомет.
24: Для міцності ваших кісток.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
25: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
26: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
25: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
26: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
27: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
28: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
27: А українські страви?
28: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
27: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
28: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
27: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
29: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
30: Проситься дія нормових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
31: Раз, два, три.
32: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
33: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
32: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
34: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар».
35: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
36: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
37: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
38: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
39: Допомоги психіатрів потребують 15 мільйонів українців.
40: Непогано?
39: Не минулого року по сьогодні попит на психіатрів зріс на 173%. Про це повідомляє медична директорка однієї великої мережі клінік Олександра Машкевич.
41: Я би, звісно, міг би вкурватися, але з іншого боку, а як? Ну, якщо вони все ото, от як зараз, рашка, вірус новий, Трамп, де ті нерви взяти, Саша?
39: Костя, ну дуже важко, де ті нерви взяти. По-перше, якщо ви відчуваєте реально, що вам щось недобре, звертайтесь до спеціаліста, нічого в цьому поганого немає. немає. Не обов'язково вам будуть прописувати якісь антидепресанти. Угу. Ну, не факт. Можливо, з вами все окей. Можливо, вам треба просто більше сну, більш нормального харчування, більше прогулянок. Це дуже часто буває якраз таки причиною ваших оцих
41: різних стресів. Вибачте за відвертість, але сидиш і нормально, наче якби покращення є. От. Але тобі прописали.
39: Да, мені прописали. Кость, знаєш, кому треба? Путіну треба психолога. Угу. Ну, обов'язково. Дивися, дядько за повномасштабку попаяло знатно. Давай послухаємо. От Путін в 2022 році.
41: Давай.
0: Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Берите власть в свои руки.
39: Так.
0: Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве.
39: Ага, да, понятно. И теперь Путин в 2026-му.
2: Украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу.
41: Божечка. Ну, видно ж, на антидепресантах люди.
39: Господин Зеленский.
41: Так, ну, риторика зрозуміла. Але, якщо чесно, і м'яко кажучи, мені на расистів пофіг, на Путіна в тому числі, а от своїм треба поради, як тримати зазулю в нормі.
39: Давай,
41: і в мене деякі є. Значить, не читати новини одразу після пробудження.
39: Так.
41: Дуже допомагає. Мати хоча б одну тупу радість.
39: Тупу радість?
41: Ну, Саш, да. Мемчики, шавуха, коти, ігри, рибалка, турнічок. Психіка не виживає тому лише, що треба. От. Не треба перетворюватись на телеграм-спецназ, не скрольте.
39: Якщо ти 9 годин скролиш тривожний контент, навряд чи твій мозок буде задоволений. Я тобі скажу так. Це порада від психіатра і від психолога. Головне – спати. Серйозно, Кость, да.
41: Тому що, ну, як би ти не старався, а мозок твій починає заморюватись. Дякую, Саш, за поради.
39: Будь ласка, Костя, я кажу, мій психолог звести 1200.
41: Скільки?
39: І зустрінемось в понеділок на 100.
41: Ні, я не буду входити в 173%.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо «Байрактар».

0: з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві.
2: Реклама.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
5: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
6: Домінос піца.
7: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
12: Хезбургер!

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
3: Що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
2: Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо країна між війною і безчестям обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя. Уінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Великої Британії.
0: Радіо Байрактар.

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо. Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав?

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
2: Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Маски з коронавірусу не викидай, Саш.
10: Та що вже?
9: Хантавірус.
10: Та йо.
9: Ну, ні, ну, слухайте, ви серйозно, можна хоч війна закінчиться? Цей світ взагалі закінчується, чи я не розумію,
10: не
9: що
10: знаю,
9: відбувається? Бойся,
10: поки не розумію. Розумію тільки те, що хантавірус – це рідкісна, але потенційно дуже небезпечна вірусна інфекція від гризунів.
9: А люди при чому?
10: Ну, насправді, Костя, рідкісний виняток, а не типова поведінка хантавірусів. Ага. Могли занести через вдихання пилу з висохлими виділеннями мишей або щурів. Так. Рідше через укуси або контакт руками.
9: У мене, до речі, вдруга вдома щури живуть. Так. А він у це ображається, чого я до нього не ходжу. Ну, отже ж, будь
10: чого
9: ласка.
10: Ти не ходиш,
9: ну, через
10: хантавірус. Взагалі, спалах стався на круїзному лайнері в Атлантиці. Повідомляють про кілька підтверджених випадків і щонайменше 3 смерті.
9: Воу.
10: Не воу, а воос. Поки оцінює ризик для широкого населення як низький. Mm-hmm. Частину пасажирів ізолювали. В Іспанії і Польщі були карантинні заходи через контакти з пасажирами лайнами. Ну, коротше, отаке.
9: Приїхали.
10: Приплили.
9: А, ну так. Да. Слухай, я ще після корони 5G роздаю, тому...
10: Так, до речі, роздай, Костя, бо щось тормозить Wi-Fi.
9: Треба перезавантажити просто.
10: Пішло, пішло.
9: Давай,
10: краще,
9: давай,
10: дякую. Так, пишу. Які симптоми хантавірусу? Спочатку, як звичайна хвороба. Температура, слабкість, головний біль і ломить м'язи.
9: Клас, ще один, це просто простуда, а потім...
10: А потім може різко накрити. Кашель, задишка, важко дихати і всяке таке інше.
9: Так, слухай, якщо після прибирання в квартирі почав задихатись, це вже про продуло чи що?
10: В твоєму випадку, Костя, це просто вік, тому можеш і не помітити.
9: Дуже смішно. А що робити?
10: Миємо руки на автоматі, ну, ще з 2020 року,
9: ну,
10: і продовжуємо це робити. Шукаємо маску, де була нова, перевіряємо, чи нема мишей в підвалі, робимо меми, живемо далі.
9: І все?
10: Все, ну, можна задонатити, це завжди гарно.
9: А, да?
10: Да, Костя. Ознак нової глобальної пандемії зараз немає. Інфопростір сильно розігнав тему через асоціацію з COVID-19. От і все.
9: Я знайшов причину, що робити. Треба пісню співати.
10: Давай.
9: Хантавірус, хантавірус, ще тебе тут не вистачало. Хантавірус, хантавірус, може досі ми ще не розгинались.
10: А це ти про те, що
9: ну, да,
10: нас життя...
9: Да, да, да, трошки туди і все. Ну, пісня не ідеальна, але й часи, знаєш, такі собі.
10: Неприємні, це да.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову-знову?
2: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса, очі не...

0: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123.27.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
3: Радіо «Байрактар».
4: Дякуємо воїнам за кожен новий день.
5: Темні хрущовки, темні двори,

0: претензія.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Ігор Журавель, позивний Жура. Ігор народився у Києві у 1977 році. Після закінчення училища пройшов строкову службу у прикордонних військах. Після служби в армії працював і навчався, отримав вищу освіту спеціаліста з фінансів. З 2019 року працював у групі швидкого реагування Національної мережі охорони «Стелс». Втім, одразу з початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони. На початку вересня 2022 року мобілізувався до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони та продовжив боронити батьківщину під гаслом батальйону «Вірність назавжди». Після оборони Київщини бойовий шлях Ігоря проходив вздовж населених пунктів Лиман, Ямпіль, Торське, Діброва, Серебрянський ліс Луганської та Донецької областей. Ігор Журавель побував у запеклих боях за місто-фортецю Бахмут у травні 2023 року на прикордонні Харківщини та Сумщини. Незважаючи на численні контузії, завжди проявляв виняткову рішучість та відвагу і неодноразово повертався на поле бою для евакуації поранених побратимів. 10 серпня 2024 року, незважаючи на щільний обстріл, разом з побратимами тримав позиції. Залишився в строю навіть після отриманого поранення. Продовжував вести вогонь, прикриваючи бійців свого підрозділу, які проводили евакуацію поранених. Стримуючи натиск ворога, отримав друге осколкове поранення та, незважаючи на це, продовжив бій. Чергова міна, що вибухнула поруч, обірвала життя героя. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Ігор Жура нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Ігор Журавель – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Я біжу на

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке. Наші кращі.
5: Всі на хокей.
6: Опа. А що, завтра знову мінус 16?
5: Ні, Саша, українська хокейна збірна зайняла друге місце у дивізіоні EA, здобувши перемогу над Японією. В вирішальному матчі в Польщі отримала допомогу від Литви. Коротше, а значить, Україна повертається в топ-16 найкращих збірних світу.
6: Клас!
5: Це якщо коротко. Да.
6: А що це означає?
5: Ну, як мінімум, Саш, на чемпіонаті світу в 27-му році, який пройде в Німеччині, до речі, Україна гратиме проти таких збірних, як Канада, США, Швеція, Фінляндія, Чехія і всі топи хокейного світу.
6: Ну, це суттєво підвищення статусу.
5: 100%, Саш. Це значно покращує і імідж українського хокею на міжнародній арені, дозволяє молодим гравцям проявити себе на найвищому рівні та сприяє розвитку хокею в країні.
6: Я не знав, що наші вміють грати в хокей. НХЛ, чекай, скоро наші підтягнуться. Mm-hmm. Ну і Амосов.
5: Амосов?
6: Амосов!
5: Так.
6: Ярослав Амосов вчора дуже впевнено забрав другу перемогу в UFC.
5: А, да, це твоя тема.
6: Її без правил. На UFC, значить, 328. Він задушив іспанця Хоеля Альвареса.
5: Насмерть.
6: Так, ні, ти що, так сказати, заварив мужичка. В другому раунді. Причому зробив це в своєму стилі. Спокійно, технічно, без хаосу.
5: Слухай, а я теж слідкую, Амосов виглядає як людина, яка може задушити тебе в клітці, а після бою спокійно піти копати картоплю без зміни виразу обличчя. Він вже покер фейс.
6: Це точно. Ну, в кінці він станцював брейк і за цей перформанс отримав 100 тисяч баксів.
5: Ніфіга сі, це в свої 3-4 роки? Красавчик.
6: Боже, Костя, я, якщо станцюю в свої 30 брейк, я отримую мігрінь, протрузію, тиск, панічку. І за це все заплачу трошечки менше, ніж Амосов отримав.
5: Так, ну, Саша, не хвилюйся, тебе це не стосується. Не. Футбол!
6: Ну, не міг ти не вставити свої 5 копійок про футбол. Що там? Наче кудись вийшло? В барчик по пиву?
5: Ні, Саша, більше. Напряму в груповий раунд Ліги Чемпіонів. Шахтар Донецький вийшов. Це стало, до речі, можливим через те, що шотландський Рейнджер і грецький Олімпіакос не виграли свої ліги. А Шахтар виграв, зайняв перше місце в УПЛ.
6: УПЛ. От якби взяли щось в СБУ чи в ГУР, чи в ЗСУ, чи в НГУ. Оце було б,
5: звісно. Ну, не нуди. УПЛ – українська прем'єр-ліга. Найвища ліга в українського футболу. Це також, до речі, велике досягнення. Я вважаю, що в цьому році Шахтар молодець. Півфінал Ліги Конференції. Гарно виступають, показують, розвивають український футбол на міжнародній арені.
6: Добре.
5: Варто їм подякувати.
6: А Динамо?
5: Дякуємо, що живі. Чекаємо на перемоги в наступному році.
6: Я чисто теоретично міг би бути в збірній Динамо, так?
5: Вболіваємо за ЛНЗ і Полісся. Там, до речі, дуже непогано теж грають.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
7: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо Байрактар.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

люди твою душу тривожать. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти будеш, або не будеш. Голда Меїр – колишня прем'єрка Ізраїлю.
0: Радіо Байрактар.

0: я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар.

0: все буде Україна.
1: Може, хто знає,

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Допомоги психіатрів потребують 15 мільйонів українців. Непогано?
9: Не,
8: з третього року по сьогодні попит на психіатрів зріс на 173%. Про це повідомляє медична директорка однієї великої мережі клінік Олександра Машкевич.
9: Я би, звісно, міг би вкурватися, але з іншого боку, а як? Ну, якщо вони все ото, от як зараз, рашка, вірус новий, Трамп, де ті нерви взяти, Саша?
8: Костя, ну дуже важко, я де ті нерви взяти. По-перше, якщо ви відчуваєте реально, що вам щось недобре, звертайтесь до спеціаліста, нічого в цьому поганого немає. Не обов'язково вам будуть прописувати якісь антидепресанти. Ну, не факт. Можливо, з вами все окей. Можливо, вам треба просто більше сну, більш нормального харчування, більше прогулянок. Це дуже часто буває якраз таки причиною ваших оцих
9: різних стресів. Вибачте за відвертість, але сидиш і нормально, наче якби покращення є. От. Але тобі прописали.
8: Да, мені прописали. Кость, знаєш, кому треба? Путіну треба психолога. Ну, обов'язково. Дивися, дядько за повномасштабку попаяв знатно. Давай послухаємо. От Путін в 2022 році.
9: Давай.
10: Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Берите власть в свои руки.
8: Так.
10: Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве.
8: Ага, да, понятно. И теперь Путин в 2026-му.
11: Украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу.
9: Ну, видно, что на антидепресантах люди. Так, ну, риторика зрозуміла. Але, якщо чесно, і м'яко кажучи, мені на расистів пофіг, на Путіна в тому числі, а от своїм треба поради, як тримати зозулю в нормі.
8: Давай,
9: і в мене деякі є. Значить, не читати новини одразу після пробудження.
8: Так.
9: Дуже допомагає. Мати хоча б одну тупу радість.
8: Тупу радість?
9: Ну, Саш, да. Мемчики, шавуха, коти, ігри, рибалка, турнічок. Психіка не виживає тому лише, що треба. От. Не треба перетворюватись на телеграм-спецназ,
8: ну, це
9: не скрольте.
8: Якщо ти 9 годин скролиш тривожний контент, навряд чи твій мозок буде задоволений. Я тобі скажу так. Це порада від психіатра і від психолога. Головне – спати. Серйозно, Кость, да.
9: Тому що, ну, як би ти не старався, а мозок твій починає заморюватись. Дякую, Саш, за поради.
8: Будь ласка, Костя, я кажу, мій психолог звести 1200.
9: Скільки?
8: Зустрінемось в понеділок на 100.
9: Ні, я не буду входити в 173%.
12: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей.
13: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
12: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрак».

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Реклама.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Розмови про колір болю почати.

залишила своє кредо. Слово – моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лари

І хто я? Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками та все ще з немодернізованими нами.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Душу Богові. Життя Україні. Честь для себе. Козацьке гасло. Радіо Байрактар.

0: сучасні новостворені козацькі прізвища: «Збий шахет», «Підбий танк», «Спали реб», «Гати дрон», «Топи крейсер».
1: Радіо. Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Бренд 2. В Україні налагоджено ліцензійне виробництво легендарної чеської штурмової гвинтівки «Бренд-2». Частина деталей вже виготовляється прямо у нас. Іншу поки що підкидають добрі друзі з Чехії. Але день, коли все буде «Made in Ukraine», не за горами. І головне, «Бренд-2» вже в руках наших захисників, насамперед у підрозділах ССО та штурмових бригадах. Там, де треба діяти швидко, точно і без права на помилку. Сучасна гвинтівка «Бренд-2» стріляє точніше, ніж старенький АК-74. Вона зручна і готова до бою. Передні ручки, лазерні цілевказівники, глушники, сучасна оптика – усе стає на місце, як пазл у руках майстра. «Бренд-2» створена для сучасної війни. Легка, міцна, розумна. Виготовляється за стандартами НАТО, переважно під патрон 5,56 на 45 мм, а моделі під 7,62 на 39 мм стали справжніми робочими кіньми на середніх дистанціях, часто змінюючи снайперку там, де треба діяти швидко і точно. У міських боях, у штурмових операціях, з глушником чи без, «Бренд-2» показує себе справжнім бійцем. Поки ворог гатить старим металобрухтом, ми воюємо новою зброєю. «Бренд-2» – сталевий аргумент у руках наших воїнів світла. Слава нації!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
2: Радіо Байрактар.

0: як ніколи від зими.
1: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорите, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сиве і виводить мовчання німе. Курс

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Піча ріка, несе туман, з матері.

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
1: Включіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а тепліт мої травми ватою бинтами.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Олександр – механік-водій 1-ї окремої танкової сіверської бригади сухопутних військ Збройних сил України. Для нього керування танком – це передусім відповідальність, адже поява броні на полі бою піднімає моральний дух піхоти. Під час одного з виходів на Донеччині екіпаж Олександра разом із ще однією машиною отримав завдання знищити ворожу посадку. На під'їзді до позиції танк атакував ворожий дрон, внаслідок чого один із членів екіпажу дістав поранення. Попри влучання та поранення побратима, танкісти не відступили. Олександр продовжив маневрувати, що дозволило екіпажу виконати всі поставлені задачі та знищити ворожий об'єкт. За порукою успіху

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Радіо Байрактар. Ідея.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Yeah!

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Читаємо наших на радіо «Байрактар». Дмитро Лазуткін. Волого так, і тонко пахне хвоя. І правий берег блима у вікні. Це час такий, поема без героя. Герої залишились на війні. Радіо «Байрактар».

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта.

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закони, я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і гнів.

0: коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.